0: nemôžem za nič, to všetko iba spánok.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli v slovenskej kurací prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
3: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Preto vždy prvý, lebo už pred 8. vám prajeme krásne nedeľnejšie ránko z Fanrádia. Dávajte si pozor, už takto z rána ste nám nahlasili aj upozornenie na R1 na 128. kilometri, čo znamená za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena. Je pre poškodenú vozovku uzavretý pravý pruh na tomto 128. kilometri. Približne vraj kilometr ďalej pracujú cestári v ľavom pruhu, čiže naozaj prechádzajte opatrne úsekom 128. kilometr na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena. Radary ste videli na viazde do Nitry smerom z Ivanky pri Nitre a na konci R2 pri Zvolenskej Slatine merajú smerom do Zvolena. Všetky ďalšie informácie nám prosím počas dnešného dňa hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: A to najkrajšie nedeľnejšie ráno nám prajem aj vďaka počasiu, lebo budeme mať pekne jasno až polooblačno, neskôr popoludní možno už aj zväčšená oblačnosť a fakt len výnimočne, ale možno aj prehánky na území Slovenska. A tie padnú podľa mňa vhod, nakoľko teplo bude. Najvyššia denná teplota počas dnešného dňa by mala vystúpať na Kysuciach, Orave a pod Tatrami na okolo 24 a všade inde na 26 až 31 stupňov.

0: ránečko, prebudzete sa do nedelného, ešte stále májového, ale dosť letného rána. Ja sa volám Maca, pozdravujem vás na celé Slovensko, všetky tie prebudené uši, ktoré počúvajú Fanrádio, a v tejto chvíli ich nastrašte, lebo aha, zídu sa vám a celkom dosť.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Toto je tak príjemná, nevtieravá pesnička u nás vo Fanrádiu, Sushi a Lepajaco. Inak je to pesnička, podľa mňa, ktorá sa páči každému.
1: Je to hlavne preto tvoja obľúbená pesnička, lebo miluješ sushi.
0: Áno, ale sushi je vtieravé a nie každý ho má rád.
1: Nie, takto, keby to bola úplne, že kompletne tá istá pesnička, ale by sa na konci spievala ako chúti bravčové koleno, tak ty by si nemala rada túto skladbu.
0: To je pravda. Ty ma tak poznáš.
1: Je to vynikajúci song, inak Lepajaco akože fakt vie robiť hity.
0: Áno, a ďakujem vám Lepajaco, že nespievate o bravčovom kolene.
1: Prečo?
0: Aspoň je na to priestor, môžete niekto iný spievať pokojne o bravčovom kolene a ja vám sľubujem, že vás nebudeme hrať.
1: Dobre, Lečo v radnej show by neúspelo?
0: To asi nie, Marcel by to privítal. Ale podľa mňa každý ocení možno meninovú pesničku?
1: Máme.

0: pesnička, povedzme si na rovinu, ktorá spája davy.
1: No, akože milujeme lepajaco, ale halo. Kto sa ťahá vôbec na túto pesničku?
0: Toto je celoročná pesnička. Či je leto, či je zima, bez ohľadu na počasie, bez ohľadu...
1: Vždy ju nemáš rád.
0: Ale vždy ju hráme.
1: To je pravda.
0: Bez ohľadu na to, čo sa píše v kalendári, meninová pesnička je tu. A je tu aj dnes. Dnes oslavujú, teda oslavuje len jedna. Uh-huh. A vieš čo, spievaj teraz.

0: Fan rádia blahoželáme. Všetko najlepšie.
1: Keby som bola Marta Jandová, Superstar, inak mi to zvykli hovoriť, že sa na ňo podobám, tak by som ti dala Superstar asi ťažko, ale zlatý buzzer.
0: Že rovno postupuješ do finále.
1: Áno, presne tak. Tak
0: a spieval by som, kým vieš snívať.
1: A teraz by som ťa vyhodila.
0: A hneď by si ma z Golden Buzzer zaradila do hviezdnej roty.
1: Presne tak, presne tak. Tak Ela, všetko najlepšie. A dokonca aj ak ste pes alebo mačka, tak pes oslavuje Sir alebo Sir s mäkkým I a mačka Gina, tak všetkým celej tejto trojici prajeme všetko najlepšie.
0: Ono, takto sa píšu tie mená, ale vyslovujú sa v ich reči haf.
1: Alebo mňau.
0: Všetko najlepšie. Teda haf, mňau.
1: Ela.

pohodové a hlavne slnečné ránečko vám želám z Fanrádia. Máme nedeľu a v tejto chvíli ešte stále beží šťastná hodinka. To znamená, že keď v rámci tejto hodiny, rozumejte, do 9:00, pošlete jednu registračnú SMS-ku, znásobí sa vám až 20 krát. To znamená, že budete mať 20 SMS-iek len za euro 20. A ak máte meniny a pošlete SMS-ku, rozmnoží sa vám na 25 kusov. Čiže každá Ela, Elina, Eluška, skrátka Ela, má do 9. šancu a možno svoje šance zväčšiť až 45 násobne. A teraz som na chvíľu zaváhala, že či som to dobre ja vypočítala, lebo ja a matematika nie sme úplní kamaráti, ale dáva mi to tak zmysel. 20 násobná plus 25 meninových kusov, áno, to je 45. Tak Ela, poď do toho. Samozrejme, aj ak sa nevoláš Ela, určite si znásob šance.

0: pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Aj o 8:30 máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Upozorním vás, že na D1 za výjazdom na Púchov smerom z Považskej Bystrice je odstavená dodávka s prívesom. Na vozovke je aj odpadnuté koleso, tak minimálne vieme, prečo je tam odstavená tá dodávka. Nie, naozaj dávajte veľký pozor. D1 za výjazdom na Púchov smerom z Považskej Bystrice je tam odstavená dodávka a tiež na vozovke odpadnuté koleso. Radary ste videli na výjazde do Nitry smerom z Ivanky pri Nitre a na konci R2 pri Zvolenskej Slatine merajú smerom do Zvolena. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Krásne, dobré nedeľné ránečko vám želám z Fanrádia. Dnes to bude vo Fanrádiu tak trošku aj o športe, ktorý už zlákal mnohých, ale rovnako to bude aj o športe, ktorý mnohí neznášajú. Ja sa radím do tejto skupiny. Hlavnou témou dnešnej nedeľnej talkshow totiž bude beh, ale nie beh typu pohodový nedeľný 3-kilometrový výklus. Bude to skôr o niekoľkohodinovom behu s extrémnym stúpaním, extrémnou vzdialenosťou a extrémnymi podmienkami. Jaroslav Dej je totiž ultramaratónec, bude u nás vo Fanrádiu a porozpráva napríklad aj o tom, prečo na svoj úplne prvý ultratrailový beh nespomína najlepšie.
1: Všetky sily, ktoré som mal, som
2: minul
1: na tom prvom úseku, čiže tam som si urobil osobný rekord. Nikdy inokedy som si ten čas nezabehol taký dobrý, ako na tom prvom, ale potom ma to počkalo na tej poslednej časovke.
2: Aha.
1: Na poslednej časovke, kde vlastne ťa tlačí už aj ten limit, aby si to stihol a vedie po turistickom chodníku, tak bolo také milé, že stretol som taký zájazd školákov. A tí školáci, keď videli, že ja už mám krče, kde som nemohol prepletať nohami, tak ma začali ponúkať cukríkmi a začali mi vodičku dávať. A jeden bol milý, to si pamätám do dne, že ktorý mi povedal, že aujo, veď bežte.
0: To je ako keby som smutnému človeku povedala, že nebuď smutný. Tak to asi takto by som sa cítila, že dík Braško, dík za radu. O extrémne náročných behoch, ale aj o práci v horách povie viac ultramaratónec a horský sprievodca Jaroslav Dej už dnes v nedeľnej talkshow so Šarkanom.

0: Vánečku vám želáme z Fanrádia aj s touto pesničkou. Verím, že ste si ju užili.
1: Užila, áno. Stále je to pomalšia pesnička ako vaša rýchlosť vo vašom aute.
0: Takto idete rýchlo?
1: Nie, nechoďte rýchlo. A my ideme na slovenské cesty. Inak som rád, že tu môžem byť s tebou počas tvojho vysielania.
0: Áno, ďakujem, že si prišiel. Takto sa spozná dobrý kolega. Tak máte ešte veľa času. No ja idem zistiť, čo odo mňa chce, keď je tu v nedeľu ráno. A už o malú chvíľu sa počujeme v dopravnom servise Fanrádia. Víkend vo Fanrádiu s Macou.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saifa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnesia Plus a Fanrádio.
5: Zelené dni v Jižko. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižko. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Tesne pred 9. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty, počúvate aktuálny dopravný servis. Dva radary máme pre vás v Bratislave, v Petržalke na Dolnozemskej pri nemocnici. Merajú v oboch smeroch, tak si dávajte prosím pozor. A potom tu máme ešte radar, ktorý by ako náš Andioš zo správ povedal na výjazde z Čečejoviec smerom do Košíc. Opatrne, jazdite naozaj pomaličky a už vopred vám ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: A ešte dáme aj predpoveď počasia. Dnes bude jasný, polooblačný deň, takto hlási Slovenský hydrometeorologický ústav. Tiež vravia, že k večeru môžu sa aj výnimočne prehánky vyskytnúť na území Slovenska. Bude ale počas dnešného dňa teplo, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 24, najvyššia denná teplota všade inde by mala vystúpať na 26 až 31 stupňov.
0: Počúvate Fanrádio, ja vám želám dobré ránečko. Máme 9. hodinu a ešte celú jednu spoločnú hodinu, ktorú spolu budeme tráviť. Moje meno je Maca a v tejto chvíli sa k nám do partie pridá aj Michael Patrick Kelly. To je jeden človek a má jednu pesničku pre vás. Wonders, užívajte víkend!

0: Fun Rádiu Shawn Mendes a jeho Stitches. Práve teraz doznelo, a aj keď Shawn Mendes pôsobí ako človek, ktorý má úplne všetko, všetko, čo si vysníval, slávu, peniaze, kariéru, ktorú chcel robiť, venuje sa hudbe, tak aj napriek tomu povedal, že ho sláva psychicky dosť zomlela. Preslavil sa totiž veľmi mladý, mal iba 15 rokov a zrazu mal pocit, že musí byť stále usmiatý, stále dokonalý, stále pripravený zvládať tlak celého sveta. Dostal z toho depresiu a dokonca sa aj na jedno obdobie stiahol z verejného priestoru. A podobné príbehy má dnes aj nová, ešte mladšia generácia hviezd, napríklad taký Alex Warren. Nová hudobná hviezda Alex Warren a možno ani neviete, ale jeho život znel ešte pár rokov dozadu trošku inak ako popová kariéra. Bola to skôr dráma, povedzme si na rovinu. Keď mal 18 rokov, mama ho vyhodila z domu a na istý čas sa z neho stal bezdomovec. Prespával v autách svojich kamarátov, lebo ako bezdomovec nemal auto. Čo z neho robí, to dá aj bez autovca. A práve v tom období začal točiť videá a budovať si svoju kariéru. Teda budovať si svoje prvé publikum.
1: Cože?
0: A nie je jediný s takýmto osudom. Ed Sheeran to mal veľmi podobné v minulosti. On kedysi prespával na gaučoch svojich kamarátov, v metre, na uliciach, na lavičkách a všade, kade, tade. A dnes je z neho jeden z najslavnejších ríšavcov na tejto planete. Takže človek naozaj nikdy nevie, ako dopadne ten chalan s gitarou alebo s tým mobilom v ruke, ale čo vieme je, že Alex Warren, ktorý kedysi bol bezdomovcom, tak dnes je vynikajúcim spevákom a spieva aj u nás vo Fun Rádiu. Jeden z dôkazov, že všetko sa dá a že sny sa plnia, si práve teraz pustíme vo Fun Rádiu. Novinku Fever Dream od Alexa Warrena, ktorú bude spievať pre vás.

0: Počúvate Fan Rádio, krásnu nedeľu vám všetkým želáme zo štúdia hneď dvaja. Je tu Tibor, som tu aj ja, Maca. A spoločne síce neoslavujeme, ale pripomíname si 24. mája dnes oslavujeme Deň súrodencov, teda iba bratov.
1: Áno, teším sa, brácho.
0: Bráško.
1: Bráško.
0: Vieš niečo o svojich súrodencoch?
1: Á, tak meno.
0: Priezvisko.
1: Meno, ako tak vek a priezvisko, hej.
0: Ktoré zdieľate. To je veľmi fajn. To je, myslím si, že celkom taký už všeobecný rozhľad.
1: Počuj, ja pre istotu, akože poznámka pod čiarou. Ja mám super vzťah s mojimi bratmi, ty vieš, ale aby sme všetci vedeli, že deň bratov, súrodencov je podľa mňa fakt podstatný, lebo bratia, to je super, super vzťah.
0: Čo si im kúpil?
1: Ďalšiu otázku.
0: Čo im kúpiš?
1: No tú otázku predsa.
0: Nejakú pesničku im zahraj a ja mám pre teba bratský kvíz.
1: Oh yeah.
0: Po dopravnom servise si ho dáme. Zostaňte naladení na Fan Rádio a užívajte víkend.
2: Víkend vo Fan Rádiu. S Macou. Flipkart šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za 1,65 € a exkluzívne v aplikácii Clubcard Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
4: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte

0: svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Marzocco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Tesne pred pol desiatou z Fanrádia opäť raz pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Mám pre vás radar, ktorý, a nie jeden dokonca, ktorý ste nám nahlasili v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej pri nemocnici. Merajú tam v oboch smeroch. Ďalší radar hlásite vy.
4: Dobrý. Radar je pred Bábom. Smerom na Nitru, ten navymerajú.
3: Opatrne a ešte aj na výjazde z Čečejoviec smerom do Košic ste videli policajtov. Ďakujeme krásne za spomenuté informácie a ak ste náhodou stretli ďalších policajtov, radary, hliadky, ale aj kolóny, nehody, obmedzenia, vy veľmi dobre viete, že nám to môžete všetko hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Prajeme vám šťastnú cestu a tiež vám prajeme peknú nedeľu, ktorá by mala byť jasná až polooblačná. Predpoveď počasie dnes hlási, že bude veľmi teplo a možno k večeru aj výnimočne prehánky budú na území Slovenska. Teploty počas dnešného dňa na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 24, všade inde 26 až 31 stupňov.

0: krásnu nedeľu vám želám 24. mája na deň súrodencov, teda iba mužov. Deň bratov, tak konkrétne. A preto som si zavolala jedného z mojich mužov, kolegov, ktorý má brata.
1: Aj, dobré ránko. Milujem rána, tak som rád, že som tu mohol prísť už takto hneď skoro.
0: Áno, áno, že si vôbec nebol donútený a že si prišiel dobrovoľne. No, máš brata, nie, Šania?
1: Pojmime to od začiatku. Áno, mám brata, hej, dokonca dvoch. Mám aj Fifa, ktorý má 12-13 rokov. Je to taký mladý youngster v našej rodine a potom mám staršieho brata.
0: Ktorý je extrémne formálny a zodpovedný.
1: No, prevraťme list. Mám bratov, áno.
0: Máš brata, všetci ste rovnakí. Čo máte také najviac spoločné? Jednu vec, povedz jedno slovo.
1: Podľa mňa ten taký optimizmus, že všetko sa dá v tomto živote zvládnuť, keď chceš.
0: A vychádza to?
1: Vôbec. To je iba optimizmus.
0: Tak snáď vidíte.
1: My máme optimizmus, ale nie intelekt na to, aby sme to zvládli.
0: Tak snáď máš intelekt na to, aby si zvládol tento kvíz. Otázky o súrodencoch, teda konkrétne bratoch. Počúvaj, v ktorom prípade vedci zistili, že bratia si bývajú najpodobnejší? Po A v hudobnom vkuse, po B v zmysle pre humor a po C v spôsobe rozprávania. Čo máš spoločné s tvojimi bratmi?
1: Inak všetky tri, podľa mňa. Ale bude to ten humor, si myslím. Lebo sa rozprávate proste, tak akože naberáte ten humor aj od tatka, aj od maminy a vo výsledku humor ti zostane. Lebo štýl rozprávania nemusí úplne vyzerať rovnako, hej, to ťa ovplyvní podľa mňa aj tvoje okolie, hej, že keď jeden je skater a druhý miluje šach, tak bude rozprávať podľa tej komunity a to rovnako ovplyvní aj tvoj hudobný vkus.
0: A tvoja komunita ti neovplyvňuje zmysel pre humor?
1: Povedz mi správnu odpoveď. Povedal som dobre, alebo nie?
0: Nie.
1: Tak chcem vrátiť môj tip a myslím si, že je to hudobný vkus.
0: Nie.
1: A presne preto do tretice.
0: Je to spôsob rozprávania, to, čo si hneď vylúčil. Správna odpoveď je C. Bratia často nevedome preberajú tempo, reči, frázy aj intonáciu.
1: Tak to hovorí tvoja sestra? Tempo, reči, frázy, áno?
0: Áno, a hneď potom to by ti jednu fľasla, rovnako ako ja. Poďme na druhú otázku. Prečítam ti tri hudobné skupiny, ktoré majú v názve bratia.
1: Gladiator.
0: Tam je bratia? Gladibriator?
1: Gladibriator, tak som si myslel, že sa volajú.
0: Takže, v ktorej kapele nie sú skutočne bratia? Po A, Jonas Brothers. Po B, The Chemical Brothers. Po C, bratia Kandráčovci.
1: V Kandráčovcoch sú bratia.
0: No.
1: Myslím si, že Jonas Brothers tam sú bratia. A My Chemical Romance Brothers, čo som v živote nepočul.
0: Chemical Brothers si nepočul?
1: Nie, zaspievaj mi. Don't go back. Toto sú,
0: áno?
1: A to nie je Coolio a Gangsta Paradise?
0: To si v inom storočí.
1: Dobre.
0: Ale takže tvoja odpoveď je?
1: Že sú to áno, títo Chemical Brothers.
0: Aspoň niečo sa ti podarilo. Choď osláviť so svojimi bratmi tento deň a vy samozrejme tiež všetkým bratom želáme z Fanrádia všetko naj. Počúvate

Rádia, moje meno je Maca, lúčim sa s vami a už o 10:00 sa na vás teší Šarkan s jeho nedelnou talk show. Bude reč o behu. Tak ja bežím. Preč odtiaľto. Zo štúdia Fanrádia. Čaute, lúčim sa a užívajte víkend.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Zelené dni v Jižku. Sľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
3: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pred desiatou vás, fan rádia, pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Tri radary ste nám nahlásili pred Bábom smerom do Nitry, v Hontianskych Tesároch smerom do Krupiny je taktiež policajný radar a v Ivachnovej smerom do Ružomberka pre zmenu nie kolóna, ale radar. Tešíme sa zo všetkých správ, ktoré nám hlásite do dopravného servisu vo fan rádiu, tak pokojne v tom pokračujte, čokoľvek stretnete. Vy na tej vašej trase nám môžete nahlásiť bezplatne na číslo 0808 200. Šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Peterkanom.
1: Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná talk show UTMB. Táto skratka je známa tým, ktorí behajú dlhé trate, alebo teda dlhé behy, diaľkové behy, Ultra Trail Mont Blanc. Naozaj veľmi legendárny beh 160 km v okolí Mont Blancu s prevýšením 9000 metrov. Mám tu človeka, ktorý tento beh zabehol za 44 hodín, ultramaratonec a tiež horský sprievodca Jaroslav Dej. Už o maličku chvíľku bude môjim hosťom. Teším sa na neho a teším sa aj na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môj dnešný hosť malé kávičku, aj vodičku setká oproti mne a teším sa na rozprávanie až do 12. hodiny. Jaroslav Dej, je to horský sprievodca, ale zároveň Jarko, ahoj, dobránko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Môžem povedať, že ešte stále ultramaratonec, alebo taký bývalejší už?
1: Bývalejší ultramaratonec so snahou vrátiť sa k pôvodným výkonom, by som to takto nazval.
0: A takže stále ultramaratonec, akože tak, že máš takú pauzičku.
1: Ono vlastne, že ten ultramaratón pre každého znamená niečo iné, čiže pre mňa momentálne ultramaratón je aj 10 kilometrov.
0: Ja bež, že pre mňa je 3 kilometre, tak sme na tom podobne. Počuj, ja už som to tak celé predzradil, teda, že budeme sa baviť o tvojich dlhých behoch, ako si sa k tomu dostal a ako to celé prebieha, lebo pre mnohých, napríklad pre mňa, je také, že devím Bratislava, akože viac sa nedá. A pre niekoho sú to naozaj už také, že poznám ľudí, čo si odškrtávajú takúto Big 7 maratónov po svete a tak. A ty si behal oveľa dlhšie trasy. Poďme na to veľmi postupne, lebo tých otázok bude asi trošku viacej, že mal si ty na základnej škole alebo kdekoľvek, že ty si bol taký ten, čo mal ten zlatý odznak zdatnosti, rád si behal a nevedel si sa toho z behu zbaviť, až si to takto ponaťahoval tie kilometre, alebo ako vlastne vznikne u človeka takáto potreba, že behať takéto fakt dlhé trate? Mhm.
1: Na základnej škole to určite nebolo, tam som beh neznášal, dá sa povedať.
0: Ja doteraz
1: som čiže tá 1500 to bolo vždy také riziko, že ako to zvládne. Mm-hmm. Ale ja som ešte z tej generácie, pre ktorú bola odmena, že môže ísť von. To znamená, že trest bol domáce väzenie.
0: Áno, že keď niečo, tak nepoješ von, hej.
1: Tak, tak. No a vlastne mali sme partiu chalanov, s ktorými sme hrali na sídlisku futbal, lozili sme po stromoch a tak ďalej. Čiže tam vznikla tá všeobecná príprava. A zároveň som mal vzťah k prírode, že kde ma moji rodičia doviedli k tomu, že proste mal som rád prechádzky v prírode s mamou, s otcom, návštevy a zber hríbov najmä. Tak som chodil na hríby.
0: No počkaj, ale nebehal si pri tom.
1: Nie, pri tom som nebehal.
0: Ale takže proste máš rád to, že byť vonku, byť v prírode, tam niekde začína to, že budeš po tej prírode aj utekať, hej?
1: Áno, presne tak. Na strednej škole som vlastne objavil bežky. Čiže to bolo také bežkovanie a celkom som prišiel na chuť takým dlhším prechodom na bežkách. No a vlastne to behanie, k tomu som sa dostal po vysokej škole, keď som nastúpil do korporátu, no a potreboval som si to kompenzovať. Ja som pôvodom z Kysúc a vlastne prišiel som do Bratislavy, firma nám tu prenajala byt a ten byt bol na dlhých dieloch. No a mne chýbal ten kontakt s tou prírodou, tak som začal behať postupne až na Devínsku kobylu.
0: To je koľko kilometrov, aby sme si to tak...
1: Postupne to bolo 2, 3, 5 až 12 kilometrov, dajme tomu.
0: No a to v akom, neviem, že koľkokrát do týždňa?
1: No ja som si to mal tak, že ja som bol ešte vtedy taký nadšený, ja som ranné vtáča, čiže o 5 ráno som si vždy privstal a taký hodinku a pol beh.
0: Hodinku a pol beh, akože tak, aby si sa nechcem povedať, že zobudil, ale proste roštartoval k tomu, že budete čakať teraz dlhé hodiny za počítačom, ale už máš svoje odbehnuté.
1: Presne tak.
0: Ale k tomu je ešte celkom dlhá cesta, aby sme sa dostali k toľkým kilometrom, čo máš nabehané, hlavne tie trate, ak príjme aj na ten známy montblanský trail alebo pretek. To má koľko kilometrov?
1: To má 100 míľ. 100 míľovka a prevýšenie do 9000 metrov, čiže Kriste, asi no, ako dobre, Mount Everest.
0: No. To chcem povedať, že mi to tak zľahko, že sa tu rozprávam s chlapom, čo tak si trošku tu behá, ale prídeme k tej pointe, že vlastne ty si behával a teda znova si aj budeš ultramaratóny, a takže čaká nás pekné rozprávanie až do 12. hodiny s Jaroslavom Dejom, ktorý je teda nie len ultramaratónec, ale aj horský sprievodca. Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show.

0: Jaroslav Dej, horský sprievodca a ultramaratonec je môjim dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Pred chvíľkou sme to len začali naťukávať, že pred prácou si si chodil zabehať hodinku a pol. Koľko sa dá za hodinku a pol? Hovorí sa taký 10 km, hej, 12.
1: 10-12. No, ja som využíval najmä to prevýšenie na Devínsku kobylu a prečo som ho využíval? Môj plán bolo zúčastniť sa Psotkovho memoriálu.
0: A počkaj, počkaj. Čiže ty si tak vopred, ako keby toto behanie pred prácou bral ako prípravu na memoriál. To je celkom známy beh v Tatrách, vo Vysokých Tatrách, ktorý teda pán Psotka bol horolezec známy, ktorý zahynul v Himalájach a beháva sa Psotkov memoriál. Čo to je za pretek, aby sme si to približili?
1: Tento pretek sa beháva od Slieského domu, čiže ja som zažil ešte to obdobie, keď sa behávalo od Slieského domu, kde Sliesky dom bol taký stredisko turistov a horolezcov a behá sa cez Tatranské sedlá. Čiže behá sa formou časoviek, sú tri časovky a zároveň je limit na absolvovanie celej trasy. Tá trasa vedie cez Polský hrebeň, Prielom, cez Priečné sedlo a späť na Hrebienok, z Hrebienka na Sliesky dom. Čiže taká celodenná túra, ale limit na zabehnutie bol 5,5 hodiny a zároveň umiestnenie sa počítalo z jednotlivých časov tých časoviek.
0: Teraz nie som ako taký, že totálny zlec Tatier, ale mám zhruba predstavu, lebo bol som na Stejskom dome a toto, čo hovoríš, to je taká túra, že si musíš v podstate privstať a musíš mať celkom dobrú kondičku, aby si to dal ešte tak, že zasvetla, povedzme v lete, lebo to je dosť ďaleko a tam ani nie sú také, že nejaké tie cesty, alebo tak, to je, no je také horské chodníky celkom také, že by som povedal, že náročnejšie.
1: Je to po horských chodníkoch vlastne a tak ako je to spomienka na toho Juzeka Psotku, lebo hovorí sa, že on takýmto spôsobom trénoval.
0: A to bola, Himalaje,
1: na tie Himalaje. A to bola aj moja motivácia, že jednak zdať taký hold a pamiatke Juzeka Psotku a plus štyrom našim horolesom, ktorí zahynuli na Mount Evereste pri Boningtonovej ceste. A tie časovky sú väčšinou beh do kopca, čiže zúčastňujú sa horolezci, skialpinisti. No a ja som to zobral ako výzvu, čiže...
0: Koľko to je kilometrov? Či to sa asi nedá na kilometre? Lebo
1: to... Dá sa to aj na kilometre. Ja si myslím, že je to do takých 25 kilometrov, ale...
0: A s veľkým prevýšením?
1: Je to s veľkým prevýšením, lebo prvá časovka je na Polský hrebeň, potom sa vlastne prejde cez Prielom a Ozbojníckej chaty pod Priečné sedlo, je druhá časovka a z Priečného sedla sa zíde dole, zbehne sa dole na Hrebienok okolo Zámkovského chaty a od Hrebienka je tá posledná časovka na Sliesky dom, ktorá pre mňa bola taká celkom kľúčová pri prvom preteku.
0: Čo to znamená kľúčová?
1: Znamená to, že som si myslel, že aký už nie som borec, ako mám natrenované, no a všetky síly, ktoré som mal, som
0: minul
1: na tom prvom úseku, čiže tam som si urobil osobný rekord. Nikdy inokedy som si ten čas nezabehol taký dobrý, ako na tom prvom, ale potom ma to počkalo na tej poslednej časovke.
0: Aha.
1: Je možné, že som trošku zanedbal rehydratáciu, prípadne nejaké soli a na poslednej časovke, kde vlastne ťa tlačí už aj ten limit, aby si to stihol a vedie po turistickom chodníku, tak bolo také milé, že stretol som taký zájazd školákov a tí školáci, keď videli, že ja už mám krče, kde som nemohol prepletať nohami, tak ma začali ponúkať cukríkmi a začali mi vodičku dávať a jeden bol milý, to si pamätám dodnes, že ktorý mi povedal, že aujo, veď bežte.
0: Hej, že čo sa tu mocete, hej? Ojoj. No dobre, v každom prípade to je taká tá prvá tvoja lastovička, prvý taký beh, ktorý ti povedal, že no dobre, tak nie je to až také jednoduché, ale na druhej strane ty máš rád výzvy a toto vlastne ťa nakolpol ďalej a už potom to bolo aj asi o lepšej príprave, o lepšom rozkladaní si síl, ale to je presne to, čo sa ťa budem pýtať vlastne, že čo taký ultramaratonec, ako to celé musí uchopiť, aby to dal a aby to chcel ešte urobiť niekedy v živote znova. Jaroslav Dej, ultramaratonec a horský sprievodca je môjim hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Lelia.

0: Stále počúvate Fan Rádio nedeľnú Talk Show, rozprávam sa s Jaroslavom Dejom, alebo Dejom, ty si celkom na to
1: už
0: taký...
1: Už som si na to zvykol.
0: Že ti dávajú, že si Dej?
1: Áno.
0: Hej, ale tak to je taký pekný Dej, to malo ten film. A tak dobre, tak Dej, horský sprievodca a ultramaratonec sedí oproti mne. Rozprávali sme sa o tom, že prvý tvoj taký ozajský beh bol memoriál Jozefa Psotku v Tatrách, to má 25 kilometrov po horskom hrebení, 5 hodín alebo 5 a pol hodiny bežíš hore, dole, celkom prevýšenia po náročnom teréne. Teda aj to, že to nie je len že o tých kilometroch a o tých, tom prevýšení, ale aj o tom, že musíš každý dopad nohy ako celkom dávať pozor, lebo kamene a môže sa ti počmyknúť a vybavčo a hneď si nejaký dolamaný a barčo.
1: To je špecifikum týchto horských behov, že vlastne nebeží sa po rovnom teréne, ale musíš počítať s tým, že to je horský terén. Naozaj.
0: No a teda to bol prvý, ale že ako to teda potom na teba tak zapôsobilo, že idem do toho ďalej? Asi áno, keďže už vieme, že čo máš odbehané, ale že čo ti to povedalo? Že čo mám robiť inak?
1: Nakoplo ma to. Nakoplo ma to s tým, že ten druhý ročník už som dal bez problémov a odtedy som absolvoval asi 10 až 15 ročníkov.
0: Jo, ale medzi tým prvým a druhým ročníkom to znamená, že nakoplo ma to, tak niečo si musel začať robiť inak. A toto je také, že tu sa chcem trošku akože v tebe povrtať v tom, že ako sa človek má pripravovať na nejaké dlhé behy, lebo ľudia behajú, hej, 5 kilometrov, 3 kilometrov, dávajú si desiatko, polmaratón. Za mňa naozaj toto je, že wow, že keď to niekto zvládne, ale to sú kilometry, kde vy sa ešte len rozbiehate, kde ešte len v podstate možno sa ani len neobčerstvujete, alebo čo, neviem, ako to je pri tých dlhých tratiach. Ako sa človek pripravuje na takýto obrovský počet kilometrov s veľkým prevýšením a s tým terénom?
1: Ja si osobne myslím, že ten, ktorý to zvládne maratón, tak dokáže zvládnuť aj ultrabeh, len si to musí tak trošku nastaviť v hlave. To znamená, že pri tréningu na maratón sa dá natrénovať aj na ultrabeh, lebo ten ultrabeh to nebežíš stále, hej, povedzme si na rovinu, že väčšinu času kráčaš tam, bežíš iba rovinky, prípadne jemné zbehy a šetríš si tie síly. No a čo sa týka občerstvovačiek na týchto dlhých behoch, konkrétne keď poviem ten Ultra Trail de Mont Blanc, tak tam je na každých 15 kilometroch občerstvovačka, takzvaný gate, cez ktorú prechádzaš.
0: Čiže to má catering, hej, že...
1: Presne tak.
0: Fakt, až tak?
1: Jasne.
0: No, ale počkej, to si ešte pošetríme ten Mont Blanc, ja teraz ešte som stále po tom tvojom prvom ročníku, že vieš, že tak bežať 25 kilometrov hore-dole po dosť takom ťažkom teréne, že vyžaduje si to rozložiť cíly. Je také niečo, že dá sa s kým tu poradiť, že ako na to, alebo každý človek to má trošku

0: To nie je, že ťa nič nebolí a ty si veselo hopkáš, len ty musíš manažovať aj trošku tú bolesť. Či to je bolesť, ktorá ťa zastaví, alebo ktorú vieš prekonať a môžeš ísť ďalej. Čiže ja som nikdy nebehával tak, že aby som si poškodil zdravie, skôr ten pobyt v prírode a dlhodobý pobyt v prírode ma naplňal.
1: No dobre, presuneme sa asi predsa len po ten Mont Blanc, ale mňa samozrejme zaujímavá tá príprava, aj tá výbavička k tomu všetkému, nielen mentálna, ale možno, že aj taká tá, že čo si zo sebou zobrať, keď vieš, že to tam všeličo môže zastihnúť. Jaroslav Dej, ultramaratonec a horský sprievodca je môjim hosťom dnes v rámci nedelnej talk show Fun Rádiu.

0: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
1: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
2: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 8.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Tesne pred pol jedenástou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Viacero radarov ste nám medzičasom nahlásili. Na D1 pri Novom Meste nad Váhom smerom do Trenčína, v Hontianskych Tesároch smerom do Krupiny, v Ivachnovej smerom do Ružomberka, v Košiciach na Palackého smerom ku Auparku a v Dargove merajú obojsmerne. Toto všetko boli policajti a policajné radary, ale v prípade, že viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, ale pokojne aj ďalšie radary, tak smelo volajte bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Pokračujem v rozprávaní sa s mojim dnešným hosťom Jaroslavom Dejom, ktorý je ultramaratonec a aj horský sprievodca, k tomu určite ešte prídeme. Ty si mi už tak pred chvíľkou behol pod ten Mont Blanc alebo na ten Mont Blanc. Ja chcem teda vedieť ešte stále, je to o tom, že naozaj keď stretneš v lese nejakého rýchlejšie kráčajúceho človeka, nejako odetého, že tak ty vieš, že tento pán je v zásade asi ultramaratonec, len teraz ide pomaly, že...
1: Väčšinou ich spoznáš podľa toho, že majú takú vestičku, v ktorej majú fľašky na pitie. Mm-hmm. Čiže, a prípadne môžu mať paličky a pohybujú sa tak rýchlejšie ako bežný turista.
0: Dobre, tak teraz mi ty povedz, že ako vyzerá taký ultramaratonec, taká tá výbava. Topánky, aké sú to normálne, že bežecké topánky, alebo že...
1: Musia mať ako trailový dezen. Mm. Určite s teniskami na maratón by som nešiel, lebo z behoch ťa to môže počmiknúť. A zároveň na týchto ultratrailoch je kontrolovaná povinná výbava. To znamená, že ak ju nemáš, tak ťa môžu penalizovať. Súčasťou tej výbavy je dostatok tekutín, je tam nepremokavá bunda so zalepenými švami.
0: Čiže ty si toto všetko nosíš zo sebou?
1: Áno, áno.
0: A ono to pri tom behu s tebou nejak nenadskakuje, nevadí ti to?
1: Máš takú špeciálnu takú vestičku, ktorá ti obopína celé telo a tam to máš naladované.
0: Čiže vieš s tým behať, doslova
1: dopísať. Vieš s tým behať, áno, okay, áno.
0: Okay,
1: ale čiže... zase nemôžeš mať, že 10 kg, že je snaha sa zmestiť do max 2 kg.
0: Dobre, a to, čo si hovoril, že počas toho, keď už bežíš nejaký pretek, keď sú tam organizátori a tak každý nejakých 15, neviem koľko kilometrov je nejaká občerstvočka, že si to môžeš doplniť, dotankovať, dajme tomu, tú vodu, ale keď trénuješ, tak to asi čo, dohodneš sa s niekým, že budeš ma čakať niekde a tam, alebo poznáš nejaké miesto, že tam si dotankuješ tú vodu?
1: Tak určite dá sa využiť, že to, čo ti príroda poskytne, musíš ale veriť tým studničkám, že aby si to neprepískol, lebo nie všetky sú pitné.
0: Okay.
1: A inak ešte k tomu UTMB, že to nie je, že rozhodnem sa, že idem na UTMB. Ja som taký človek, ktorý si to tak naplánuje. To znamená, že tam je postup. Postup, musíš získať aj body. A čo je zaujímavé, o to je taký veľký záujem, že musíš byť ešte šťastný, že ťa vylosujú.
0: Aha. Čiže bavíme sa o tom Mont Blancu.
1: O tom Mont Blancu, áno.
0: Ale to je, že ešte tam nie sme, prosím ťa, neutekaj mi tam. Len to chcem povedať, že máme tie tenisky, mám tú vestu, mám tú výbavu, to znamená, že ty si so sebou nosíš aj niečo také, že pod zub, aby si pravidelne nejaký cukor, elektrolity, soli alebo čokoľvek, alebo...
1: Keď trénuješ sám, tak určite niečo treba, lebo ten beg je zaujímavý v tom, že ty nemôžeš ísť iba na sacharidoch, že ty musíš naučiť to telo, aby ti preplo a začalo spaľovať tie tuky. O tom je ten tréning. A keď sú občerstvovačky, hovorím, že väčšinou pri týchto ultratrailoch je to súčasť, lebo tá občerstvovačka ťa vždy nabije optimizmom, doplníš tam energiu, je tam veselá obsluha, ktorá ťa povzbudí. Čiže je to súčasť toho, tej psychiky, že nabudí ti to aj psychiku. Mm-hmm.
0: Ale tak keď si sám a ty si hovoril, že chceš donútiť to telo, aby spalovalo tuky, tak ako toto vlastne riešiš?
1: Musíš trénovať tie dlhšie behy. Akože nie stále iba dlhšie behy. Máš tempový tréning, intervalový tréning a potom máš, volá sa to LSD, nie je to droga, ale je to long slow distance beh. A vtedy sa to telo naučí spaľovať tie tuky. Mm-hmm.
0: Čiže už tá sladká tyčinka, tak toto nefunguje, ale ideš vlastne na tie vlastné de facto nejaké tukové zásoby, hej?
1: Áno. To je najdôležitejšie, lebo ak sa toto telo nenaučí, tak tá tyčinka ti nevydrží na tú dlhšiu trasu. Preto hovorím, aj keď ti žalúdok ako keby, že ti vypovie poslušnosť, tak takisto je to dôvod toho, že skončíš.
0: Dobre, nabil si mi zase na ďalšiu sériu otázok. Aj v ďalšom vstupe sa budem rozprávať s Jaroslavom Dejom, ultramaratoncom a horským sprievodcom. Pan Rádio.

0: S ultramaratóncom a horským sprievodcom Jaroslavom Dejom sa rozprávam. Už sa blížime teda pod ten Mont Blanc, ale už ma zaujíma taká tá vec, keď si povedal, že spalujem vlastný tuk, takže idem na tieto preteky s tým, že súčasťou prípravu sú nejaké bravčové škvárky, alebo že nejak si ten tuk akože vyrábam, aby som ho mal nejaký, lebo asi keby som bol úplne chudý, taký, že pomaly 0% tuku, tak to by mi nebolo dobré. Potom plus ten žalúdok, to ma zaujíma, že ako si ladíš formu toho, aby ti nebehali iba nohy a hlava, to už som pochopil, ale teda, aby aj ten žalúdok bol pripravený na to, že tuto sa chvíľku budú deť také iné veci.
1: S tými bravčovými škvárkami náslonými si trafil do čierneho. Ako za mňa je to najlepšia potrava na ultra trails, ktorú
0: čiže
1: sme
0: fakt,
1: si kamarát, no samozrejme, do Alobalu pred pretekom sme si nachystali presne toto. A mne sa osvedčilo, že dávať si možno každú pol hodinu. Ja som striedal sušené ďasle a tieto bravčové škvárky. Veľmi dobrá je, veľmi dobrý je chlieb, masť, cibula. Toto je výhoda tých ultratrailov oproti maratónom, že toto keby si si dal na maratóne, tak moc sa ďaleko nedostaneš. Ale pri tom ultratraile to telo je naučené na ten dlhší distanc, je to pomalšia intenzita, takže kľudne si môžeš dať aj takéto pochuťky.
0: Čiže, aby sme tomu rozumeli, vy nejdete také tempiska, takže to, vlastne teraz, keď sme pozerali, čo sa dialo v Londýne, čiže vy v podstate ide o to, aby ste samozrejme síce nabrali istú rýchlosť voči, že to nie je to len, že to človek prejde, ale že musí mať rozložené tie sily, akékoľvek, aj mentálne, aj teda tie fyzické, na takú tú oveľa dlhšiu teda, lebo povedz mi, poďme už na ten Mont Blanc, že tento ultra trail, ktorý je oficiálny, ako si povedal, naozaj to nie je tak, že ja si poviem, že a ja to dám a že poďme na to. Jednak musíš mať asi za sebou, že veľa behov, že musíš splňať nejaké limity a ešte stále ťa môžu nevyšrebovať, že sa nedostaneš na štart. Takže že koľko, poďme si také parametre, že koľko to má kilometrov?
1: 100 mil, čiže
0: 100 mil,
1: 164 kilometrov.
0: 164 kilometrov.
1: A to prevýšenie celkové je okolo 9000.
0: To znamená, metrov. Že ako keby si vybehol viac ako od mora, tak si povedzme, od morskej hladiny na Montiveris, hej? Uh-huh. To býva každý rok, hej?
1: Býva to každý rok, je tam cca 3600 ľudí a na to, aby si sa tam kvalifikoval, tak musíš nazbierať predtým tzv. ITRA body, to je Trail Running, Running Association. Ja pred týmto pretekom s kamarátom, môjim dobrým, sme absolvovali najskôr Beskidskú sedmičku, Javornickú stovku, absolvovali sme Štefaník trail a vlastne každý tento ultratrail má body, ktoré si ty nazbieraš a vlastne pri prihláške ich musíš vydokladovať. Uh-huh. A tým pádom sa dostaneš do žrebovania. Čiže my sme mali šťastie a urobili sme to, že
0: čiže,
1: išli sme počúvaj, spolu.
0: To si ma prekvapil, že na svete existuje viac ako 3600 ľudí, ktorí to každý rok chcú absolvovať a ani sa tam nedostanú, že ja by som mal tie body, hej, že by som to odbehol a môže sa mi kľudne stať, že 2 roky ma nevyžrebujú.
1: Áno, je to tak, že ale každým rokom tá šanca sa zvyšuje.
0: Tým
1: to,
0: že tie body máš
1: tým,
0: viac.
1: Že máš body a už si bol v nejakom losovaní, takže tá šanca sa ti zvýši.
0: Je to síce žrebovanie, ale nie je to tak, ako že hostecká z klobúka vyťahuje lístky, ale je to to, že tie body a to všetko ťa posúva ako keby smerom k tomu, že k tej šanci.
1: Nie, je to tak, že možno sa hlási 10 000 ľudí a naozaj vyberú 3600, čiže to je draw, normálne losovanie.
0: Ty vole.
1: A či to robí hostecka, to si myslím, že
0: tak
1: nie.
0: Tak som
1: myslel
0: za srandy, ale
1: Digitálne.
0: Dobre, tak vieš, teraz veľká palba otázok presne na Mont Blanc, lebo ani si to vlastne neviem predstaviť, takže počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show, Jaroslav Dej, ultramaratonec a aj horský sprievodca je môjim hosťom v rámci nedeľnej talk show vo Fan Rádiu.

0: momentálne, ak vás počúvate v rámci nejakej prípravy nedeľného obeda alebo cestujete kdekoľvek, počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show, rozprávam sa s Jaroslavom Dejom, ktorý je horským sprievodcom, ale aj ultramaratóncom. Vráťme sa teraz myslou a aj tým rozprávaním pod Mont Blanc na tento ultra trail, ktorý sa beháva každý rok. Má to 100 míľ a prevýšenie 9000 metrov, toto už vieme, 3600 bežcov. To si ani neviem predstaviť, že 3600 ľudí je, keď si tak poviem, taký, že dosť už dobrý koncert, že je tam dosť veľa ľudí a teraz títo ľudia sú vypustení, oni asi vybehávate, ja neviem, po skupinkách, máte nejaké tie pásky na ruke, alebo také tie hodinky, alebo niečo taký, taký merač?
1: Ten štart je spoločný. Z ohľadom štartu, čo mi veľmi utkvelo, je, že to bolo odštartované hudbou Conquest the Paradise, Vangelisa. Takže na štarte zimomriavky, ľudia naštartovaní tak, že tá prvá časť vybehne ako keby chcela odbehnúť 5 kilometrov. Mm. Tí rozumnejší si to rozložia na tých 164 kilometrov a ono sa to na tej trati postupne tak rozloží, že tí výkonnejší, to je ako aj na maratóne, že tí najrýchlejší bežia 2-3 krát rýchlejšie ako tí menej výkonní. Mm. Ja sa považujem za menej výkonných, takže môjim cieľom bolo absolvovať to v limite.
0: Čiže je tam nejaký limit, že keby si už bol poznávať, tak ti to zastavia, že už nemusí behať.
1: Je tam limit, vlastne na každých občerstvovačkách je gate. Ty máš v štartovnom čísle čip a počíta sa čas, kedy ten gate opustíš. Aha. To znamená, že keby si si chcel dať na tom gate šlofika a prepiskneš, tak ti rozstrihnú ten čip, rozstrihnú ti číslo a si diskvalifikovaný. Aha. Väčšinou buď týmto spôsobom, alebo tým, že precenia ľudia síly, je 30% ľudí to nedokončí. Uh-huh. Záleží aj od počasia, aké je a keď si to predstavíš vlastne, ja som s kamarátom, sme to išli 44 hodín, čiže to je dve noci bez spánku.
0: No veď tam smerujem, lebo že keď si to prerátam akokoľvek, čiže hoď teda každých 15 minút vieš, že môžem sa zastaviť, odskočiť, dotankovať, ja neviem, nejakú tekutinu, niečo zjesť, prípadne si len takže sadnúť, ale tam ťa drží ten limit a ty ho vidíš niekde, že a vieš, že OK, že mám ešte 17 minút, alebo 5 minút, alebo 3, alebo vôbec tu sa ani nezastavujme, lebo by sme stratili minúty a už, že radšej miňme dva gatey a až potom stojme?
1: Cez gate vždy musíš prejsť.
0: No áno.
1: Ten gate je aj občerstvovačka, čiže nemáš záujem ho minúť. Máš rozpis. Máš rozpis, kde máš napísané, tie gatey sú zo začiatku prísnejšie. Ako sa blížiš k cieľu, tak tie gatey sú také menej prísne. To znamená, že zvyšuješ si šancu, že dobehneš. Uh-huh. Ja si pamätám, že na tých posledných gejtoch, nakoľko to už bolo po druhej noci, tak máš svoje číslo, kde máš svoje meno, vždy tí organizátori sa ti pozreli takto do očí, Jaroslav, how are you? To znamená, že či si schopný, či to dobehneš.
0: Nehalucinuješ niekde, že už, že vlastne to. No k tomuto sa blížime otázkami a to je presne to, že keď si povedal 44 hodín, v podstate áno, robíš si zastávky, ale nie je to tak, že si urobím zastávku na 2 hodinky a pospím si, ale že fakt, že idem, to znamená, že okrem tej výbavičky, čo si hovoril, tak tam sa to zmení asi aj na trati, nielen nadmorská výška, ale asi aj počasie a teplota, čiže a plus teda tma, beží sa normálne, v noci máš čelovku, alebo tá trať je nejakým spôsobom osvetlená?
1: Súčasťou povinnej výbavy je čelovka s náhradnými batériami. Uh-huh. Čiže keby, že ťa kontrola stretne a nepreukážeš sa touto čelovkou náhradnými batériami, tak ti dajú plus hodinu napríklad.
0: Okay.
1: Čiže je to také striktne kontrolované. Za mňa, čo si spomínam, my sme mali šťastie na počasie. Bola bezoblačná noc, bola krásna hviezdna obloha. Tak sme si aj pozerali, že ako krásne vidno tie hviezdičky, ale zrazu sme zistili, že tie hviezdičky tam popredí sa hýbu. Potom sme si povedali, že to nie sú hviezdičky, to sú pretekári s čelovkami. Že uh-huh. Tam ideme, tam hore ideme.
0: OK, že vlastne, že okay, má sa na čo tešiť, že stúpa to. Stále ostávame teda niekde v okolí Mont Blancu na takom tom obrovskom traili, ktorého sa zúčastňuje 3600 bežcov, ultrabežcov každý rok, 100 míľ alebo teda 160 niečo kilometrov. Mám tu človeka, čo to absolvoval, Jaroslav Dej, a budem sa s ním rozprávať aj v druhej hodine, tak nás počúvajte ďalej. No, it

0: Košice slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pozdravujeme vás aj tesne pred 11. na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis Fanrádia. Radary ste nám nahlásili. Na D1 pri Novom Meste nad Váhom smerom do Trenčína merajú. Ďalší už hlásite vy.
5: Ahojte, tu je Mišo. Nahlásiť stacionárny radar v obci Vyšný Kubín. Merajú obojsmerne. Čaute.
4: Čau a dávajte pozor, v Košiciach na Palackého smerom ku Auparku a za Dargovom smerom do Košického Klečenova ste videli policajný radar taktiež. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a zatiaľ vám prajeme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
6: Po 11. hodine počúvate Fanrádio nedelnú talk show. Dnes sa mi veľmi príjemne rozpráva s ultrabežcom, ultramaratóncom Jaroslavom Dejom, ktorý má za sebou aj taký parádny trek alebo trail okolo Mont Blancu, ktorý meral vyše 160 kilometrov. Zabehol ho za niečo 44 hodín, čiže naozaj za krásny čas. Ale budeme sa rozprávať v tejto druhej hodine aj o povolaní horského sprievodcu. Že či to je povolanie, alebo to poslanie, alebo čokoľvek. Počúvajte nás ďalej. Pozdravuje Šarka.
2: Fanrádio.
3: Come on, baby, turn the lights off. I said

0: druhej hodine dnešnej nedelnej talk show. Stále tu hostím Jaroslava Deja, ultramaratónca, ktorý teda odbehol ten najznámejší. V Európe sa dá povedať, že je to asi najznámejší takýto ultrabeh, či?
1: Patrí to určite medzi najznámejšie. Veľmi pekné behy sú takisto v Dolomitoch, nejaké Lavaredo Ultra Trail, ale toto je taký ikonický, že tam smerujú. Ja by som to nazval, že možno také, že neoficiálne majstrovstvá sveta v trailovom behu, že každý trailový bežec má ten cieľ, že raz si zabehnúť UTMB. Takže to je cieľom mnohých ultrabežcov.
0: Mm-hmm. No a teda už si spomínal to, že sa vybehne na trať, sú tam také tie občerstvovačky, ktoré teda končia, alebo voláme to, že gate, kde ťa skontrolujú tým, či spĺňaš časový limit, sú aj také kontroly, také vizuálne, že či ten bežec naozaj v poriadku, že proste aby sa mu niečo nestalo, lebo už je mimo, akože doslova, že v nejakom momente nejakej 30. hodine behu sa že všeličo stať aj s nejakou psychikou a tak ďalej, že čím teda máš tú výbavičku. Ako sa to rieši aj taká vec, ty si spomínal, že škvárky klasické, bravčové, potom nejaké tyčinky, voda, že ako manažuješ toto, aby stále to telo nemalo nejaký prepad energie? Už to je tak, že je to nastavené v týchto zastávkach, že tam všetko je pre vás pripravené, aby sa nikomu nič nestalo po tejto stránke, alebo radšej sa spoliehať na vlastné zásoby?
1: Moja skúsenosť bola vždy taká, že keď tá nálada išla dole, a to sa stáva najmä pred svitaním alebo na konci tej noci, tak vtedy to mohlo byť spôsobené touto nedostatkom tej energie. A to už je akože neskoro, ale dá sa to ešte zachrániť. Takže človek sa nesmie dostať do takéhoto stavu. Ináč tie nočné, tam by som ešte podotkol, že určite to vedomie je v takom stave, že môže kľudne halucinovať. Sám osobne som zažil, že konáre sa mi zdali, že sú hady, kamarátovi sa zdalo, že krávy sa s ním rozprávajú, nakoľko sa to beží v Alpách, neviem, o čom sa rozprávali, ale určite to bolo niečo zaujímavé. Horšia situácia môže byť, že keď vidíš, že v diaľke gate, ku ktorému sa blížiš, prídeš tam a ten gate tam nie je.
0: Ojoj. Tedy, že šefíha, že niečo sa deje, daj sem k škvárku. Ale toto je taká, ty si to viackrát spomenul, že s kamarátom, vy ste bežali celý čas spolu, akože plece pri pleci, alebo je to o tom tak, že cítite sa, že dobre, 100 metrov predo mnou je ten človek, alebo 100 metrov, že neopustíte sa, keď idete dvaja, alebo že či to nie je tak, že dokiaľ, že vlastne mi ten človek, je to trošku taká gula na nohe, alebo mi uteká, že nemá to svoje tempo, čo je lepšie, ísť akože úplne individy, alebo si takto radšej vo dvojici kontrolujete, možno, že aj tie, že ty vidíš na ňom, že niečo sa tam deje špatne, alebo on na tebe a viete upozorniť.
1: Každý to má inak. Niekto preferuje také solo, ale ja som to mal s tým kamošom tak, že držali sme sa spolu. Aj keďže odbehne jeden, alebo druhý má menšiu krízu, vždy sme sa počkali. Čo je ešte veľmi dobré, je support. To znamená, že ešte tretia osoba, ktorá nie je bežec, robí support. To je na psychiku takisto veľká podpora.
0: No počkaj, ale ako robí ten support?
1: Autom chodí.
0: Aha, to sa gateom,
1: dá sa.
0: To je aj spojené nejakými normálnymi civilizačnými cestami.
1: Ten UTMB sa beží vlastne zo Chamonix do Chamonix, beží sa cez tri štáty, čiže je to Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko a opäť Francúzsko. Čiže na tej talianskej strane to bol Courmayeur. Dá sa dostať autom.
0: Dobre, lebo to je také známe video, ako taký ten, že nejaká stovka sa beží a kameraman ich tak zblízka a ten kameraman beží popred nich s tou kamerou, vieš, že či to nie je, že mali to ako kamoša support, to čo tak bežal pred nami vždycky po hoďku a čakal nás, ale čiže autom niekto ešte je a ten možno, že z takého ako odstupu vidí, že fíha, tak Jaro už halucinuje mi tu, alebo rozpráva mi z cesty, že možno by bolo aj na čím. Dá sa aj také, že niekto ti tak povie, že vieš čo, že stačí koniec, napriek tomu, že tebe sa zdá, alebo či to býva, nehovorím, že v tvojom prípade, že radšej ťa už niekto zastaví?
1: Býva to, ja som si to nastavil, ja som si pozrel pred tým UTMB a v akom stave ľudia dobiehajú do cieľa. No a videl som tam jedného pána, ktorý dobehol taký zalomený skoro do 90 stupňov a toto som si povedal, že takto ja dobehnúť nechcem. Mm. Čiže tam bol nastavený môj limit. Videl som to aj prakticky na trati, že jedného Francúza trošku zakobrtol na tých kameňoch a seklo. A nechcel si dať poradiť, že vieš, čo skončí, že na najbližšiu ťa odprevadím, tam skončí. Že to vedomie je tak nastavené, že musím to dokončiť. Ale pochybujem, že to dal.
0: Poďme sa o tomto rozprávať v ďalšom vstupe. Teraz si zahráme hity, ktoré naši posluchači milujú. Ja sa len rozprávam s Jaroslavom Dejom, ktorý je ultramaratonec a horský.

0: Veľmi príjemne sa mi rozprával s mojím dnešným hosťom, ultramaratóncom Jaroslavom Dejom, ktorý je projektový manažer, čiže venuje sa práci v korporáte, v telekomunikačnej firme, v podstate projektom, ktoré netrvajú tiež krátko, ale teda zrovna má dosť času na to, aby si takto chodil behať a trénovať, a hlavne tieto ultratraily trvajú strašne dlho. Čiže aj toto bude taká palba otázok, že ako sa to dá sklbiť s takým povolením, ktoré je celkom tiež také, že nie je jednoduché a náročné na čas. Ale poďme ešte pod ten Mont Blanc, alebo respektíve okolo Mont Blancu, ako si hovoril, že beží sa v troch štátoch. Predstavujem si už takú tú, že mám za sebou deň a to ešte ma raz toľko čaká. V podstate stráviš tam dve noci v behu, alebo teda v nejakej rýchlej chôdzi a tak ďalej a tak ďalej. Vieš, že síce sú tam tie občerstvovačky, ale kde už máš takú skúsenosť, že môže prísť moment, taký ten zradný, že napriek tomu, že máš nabehané a tak ďalej, tak tu sa to celé môže zlomiť. Čiže ktorej časti trate je to také, že ako keď toto už prekonám, už sa nejak doklepem do cieľa?
1: Pre mňa bol krízový moment na 100 kilometri, kde aj napriek tomu, že som si dával pozor, tak som dostal otlaky. No a otlaky sú taká nepríjemná vec, ktorá ťa môže zastaviť. Našťastie práve na tej občerstvovačke boli pripravení na takýchto, ako som ja.
0: Otlakárov.
1: Na otlakárov, kde to dokázali veľmi rýchlo ošetriť.
0: Čiže nebyť toho, že tak asi to zle skončilo.
1: Nebyť toho, tak môže to zle skončiť. Môže to byť dôvod, akože nedokončenie, alebo tie otlaky ti môžu prasknúť a potom sa ti začnú robiť komplikácie. Ale ako som povedal, tam boli na to pripravení. Čiže vošiel som do miestnosti, ktorá vypadala ako lazaret. Tam už boli títo ultrabežci polahaní na jednotlivých lehátkach. Niektorým masírovali členky, niektorým robili tieto otlaky a boli na to veľmi dobre pripravení. Ja som ich dokonca poháňal, lebo nám ten limit išiel pomaly vypršať, tak hovorím, že ale moc sa so mnou nezdržujte, že pridajte. Pán mi povedal, nebojte sa, 30 sekúnd jeden otlak. Čiže robí sa to tak, že ten otlak sa prepichne, pichne sa tam nejaká ako dezinfekcia, trošku sa to prelepí a môžeš pokračovať ďalej.
0: A môže sa stať, že aj, neviem, že fakt, že teniska ti zlyhá, že neviem, že sa to stalo, ale vieš, že keď sa ti roztrhne alebo čokoľvek, že dá sa tam niečo dokúpiť, vieš, že dobehne, že 43-ky máte tu?
1: Nie, určite to sú stany niekde v prírode. Treba si to predstaviť, že si niekde v meste, ale na to je veľmi dobrý ten support, čiže tam máš tie náhradné tenisky a v prípade takéhoto, inak ten ultra trail trošku aj manažovanie rizik, čiže má to niečo s tým projektovým manažmentom, musíš si to naplánovať, zmanažovať rizika, vyhodnotiť si čo ak, musíš dodržať čas a musíš mať ten výsledok, že dobehol som, teším sa.
0: Príde niekedy taký moment, že dobre, že je to veľa už na to telo, ale ešte pozrám, ešte tu mám zo pár škvariek a tak ďalej, že vieš, že toto už doklepem, že cítiš to, že to už viem, že už som v nejakom rauši, že to telo to už dá?
1: Máš taký pocit, ale tá hlava ti to musí trochu povedať, že keď hlava povie, telo funguje. Čo veľmi pomáhalo mne a myslím si, že ostatným, že okrem tých organizátorov, tam bežní ľudia veľmi podporovali tento pretek. Čiže ja som tam videl, že rodinka si postavila svoj stolík, varila čaj, ponúkala týmto bežcom a to neboli oficiálni organizátori. To bola naozaj rodinka, ktorá pozbudzovala. Čiže vždy si dostal to, že Jaroslav, kuráž, odvahu.
0: Jaroslav Dej, ultramaratonec a horský sprievodca je môjim hosťom v rámci nedelnej talkshow vo Fan Rádiu.

0: Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. Rozprávam sa s Jaroslavom Dejom, horským sprievodcom a ultramaratóncom. Pred chvíľkou som naznačil, že naozaj, ty si povedal, že po 100 kilometroch taká krízička, no lenže ešte ťa čaká 60 kilometrov, čo je viac ako maratón. Že v podstate, že či tam niektorí v rámci toho supportu nemajú aj to, že ja neviem, rýchla infúzia, alebo vieš, čokoľvek, že, alebo aj niečo na zapite také, že ťa môže to podporovať a čo je v rozpore s nejakým fair play?
1: My chlapci zo Slovenska sme naozaj išli na tých škvarkoch a nemali sme ambície sa umiestniť v nejakých popredných pozíciách, čiže chceli sme to absolvovať. Videl som, akože nie nejaké nedovolené preparáty, ale niektorí to naozaj preháňali s tými gelmi. Videl som, že v tom batohu mala, alebo mal ten bežec toľko gelov, že to si myslím, že ani na tej vzdialenosti ich nebolo možné pojesť.
0: Mm-hmm.
1: Ale s takýmto nejaký brúfen, ak už išlo do najhoršieho, ale aj to tiež nie je veľmi doporučované.
0: To zase, áno, na jednej strane to ťa zbaví bolesti, ale niekedy tá bolesť má upozorniť na veci.
1: Presne tak. Ty musíš tú bolesť ako keby manažovať. To znamená, že tá bolesť časom prejde. Mm. Ak by neprešla, zvyšuje sa, tak to je dôvod na zastavenie.
0: Nikto, že si dá ďalší liek nejaký.
1: Nikto to nerobí preto, aby si poškodil zdravie. To bolo to, čo som povedal, že keď ja som videl toho pána zalomeného, ako dobehol do cieľa, síce všetci sa tešili, ale toto nie.
0: Cieľ! Prídeš do cieľa, v podstate tí, ktorí, ako si povedal, že najbližšie, či najrychlejší boli, tak tí už možno boli aj doma, hej, že to, že aj tam desiatky hodín rozdiel.
1: My sme pred týmto UTMB, tak je, volá sa to, že Courmayeur Champé Chamonix beh. Tam sme si vyskúšali takú 101 kilometrov vzdialenosť, potom sme sa rozhodli na UTMB a tam sme si všimli, že jedný z tých posledných, ktorí dobiehajú to UTMB, tak stihnú akurát vyhlasovanie víťazov. Uh-huh. Čiže inak každý je tam víťaz, ktorý dobehne. Ten dobeh do cieľa je eufória. Ty vlastne zbehneš do toho Chamonix, ľudia ti kričia, prečo sa nesmeješ, si hrdina, prečo nie si veselý. Tebe už veľmi do smiechu nie je, ale mali sme s tým kamarátom také pravidlo, do cieľa sa nekráča, do cieľa sa beží. Čiže to Chamonix, zobrali sme slovenskú vlajku a do toho cieľa sme naozaj dobehli.
0: Ultramaratón. Toto sa dá robiť ako dlho, alebo ako je sa to dá, že nechcem povedať, že dokedy to budeš robiť, ale že predsa len tam sú nejaké limity, že či sú aj potom nejaké kratšie ultrabehy, alebo že či sú aj také, ja neviem, pre starších a pokročilých.
1: Ten ultrabeh je vždy vzdialenosť, ktorá je väčšia ako maratón. Mm-hmm. A na Slovensku mám kamaráta, volá sa Štefan Karák, ktorý chcel v 70-ke sa stať prvým Slovákom, ktorý zabehne ultramaratón. Predtým ho minimálne dvakrát absolvoval, ale dal si taký cieľ, že v 70 rokoch, že to ešte žiaden Slovák nedokázal. Skoro sa mu to podarilo.

0: zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. ISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z Fanrádia vás tesne pred 11:30 pozdravujeme na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom tri radary vo zvolenie na Lučeneckej smerom z Pustého hradu. Vo Vyšnom Kubíne merajú v oboch smeroch a v Podbrezovej obojsmerne. Všetko hlavné ťahy. Extrém. Dávajte pozor, prosím, jazdite opatrne, strážte si rýchlosť a všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Vy veľmi dobre viete, že nám môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: slovenským sprievodcom Jaroslavom Dejom a ultramaratóncom, ale to sme už prebrali. Celkom sa rozprávam v rámci nedelnej talkshow vo Fan Rádiu. Jarko, o tom ultramaratóne alebo o tých ultrabehoch naozaj ešte stále tu mám tak kopec otázok, ale ja by som chcel stihnúť aj zo pár otázok ešte na to tvoje druhé, ja neviem, či povolanie, ale také druhé tvoje alter ego, a to je ten horský sprievodca. Ty si spomínal, že miluješ prírodu, že vlastne aj ten ultramaratón je pre ťa taký zaujímavý kvôli tomu, že sa to beha v prírode, po kopcoch, že keby to bolo dookola nejaký mestský okruh, tak asi do toho nejdeš. A ako si sa stal horským sprievodcom? Lebo už som sa raz dávno rozprával s niekým, že to nie je tak, že to si poviem, že OK, už mám toľko nachodené, že pôjdem tu sprevádzať ľudí. Na to treba tiež certifikáty a tak ďalej.
1: Určite je to medzinárodná certifikácia horských sprievodcov. Na Slovensku to zastrešuje Slovenská asociácia horských sprievodcov. A je potrebné absolvovať cca dvojročný kurz. Sú tam bloky, začína sa prvou pomocou, pobyt v horách, lavinový kurz, feratový kurz, uzlové, lanové techniky, sprevádzanie skupiny. Čiže je to celkom náročné. Každý ten blok je zakončený skúškou. Čiže naozaj sú to ľudia, ktorým je možné zveriť naplánovanie túry a bezpečné dovedenie tej túry do cieľa s tým, že tí ľudia majú z tej túry radosť. To je veľmi dôležité, že sa naučia počas tej túry niečo o tej prírode. Môžu to byť menšie deti, môžu to byť starší ľudia. Horský sprievodca má oprávnenie do prvého stupňa lezeckej stupnice, čiže to je rozdiel. My sme akože mountain leader, potom sú mountain guide, ktorí vedú na gerlách horolezecké terény, náročnejšie skialpové túry. Čiže my sa orientujeme viac tak na sprostredkovanie tej radosti a pobytu v prírode. To nehovorím, že nedokážeme mať klienta, ktorý má náročnejšie požiadavky, ale my ho nevodíme do horolezeckých terénov.
0: Ty si teraz povedal, že klienta alebo klientov, ako to vyzerá, že ja neviem, že nejak sa dohodneme viacerí, že dve rodinky, že poďme my niekam, ale zoberme si sprievodcu a teraz si dám nejaký Google a nájdem si nejakého sprievodcu, alebo ako to funguje reálne, že sú isté trate, kde viem, že na tejto trati je dobre si zobrať sprievodcu, alebo ako vlastne vôbec funguje to, že ide niekto za sprievodcom?
1: No ak by som išiel do neznačkového terénu, kde potrebujem mať určitú vedomosť, tak určite by som sa obrátil na služby horského sprievodcu. Sú definované určité tatranské vrcholy, na ktoré nevedú značkované trasy a je dobre si zobrať toho horského sprievodcu. Jednak je to zabezpečené, istota, tí ľudia sú vytrenovaní. Moje doporučenie, a ako si ho vybrať, na stránke si treba pozrieť, kto má platnú certifikáciu, lebo tá certifikácia sa obnovuje každý rok, čiže len človeka s platnou certifikáciou. Mm. Cieľom je najmä tá bezpečnosť, sprostredkovanie toho zážitku v prírode a klientela môže byť od malých detí až po starších ľudí, dôchodcov. Cieľom je im sprostredkovať tú radosť z pobytu v prírode a takisto ich aj niečo naučiť.
0: No ešte si ťa tu na jeden stup minimálne zdržím. Jaroslav Dej, horský sprievodca a ultramaratónec, sedí tu so mnou v rámci nedelnej talkshow vo Fan Rádiu. Počúvajte nás ďalej.

0: Stále počúvate Fan Rádio nedeľnú Talk Show. Jaroslav Dej je stále ešte mojim hosťom, horský sprievodca a ultramaratonec. Jarko, ešte možno taká otázka, alebo že zo pár otázok, že ty keď už máš nachodené s klientami, malými deťmi, ako si povedal, alebo sú to aj starší ľudia, firmy, ktokoľvek, tak vidíš to, ako sa aj tí ľudia správajú, pripravujú. Čo je takých možno zo pár rád pre nás všetkých, že ako sa k tomu celému postaviť, keď idem na, dajme tomu na jednodňovú, dvojdňovú, akúkoľvek túru, že aby som si to užil, aby sa mi nič nestalo, že ako to ty vidíš?
1: Určite je tam dôležitý manažment tej túry a naplánovanie tej túry. To znamená, netreba podceniť výbavu, záleží, či je to letná túra, zimná túra, vyhodnotenie počasia, vyhodnotenie svojho zdravotného stavu, aby sme to neprepískli. Toto všetko, keď si klient objedná sprievodcu, tak ten sprievodca mu poradí, čo si má zobrať, aká je výbava na tú túru. Takže v lete určite nepodceňovať búrky, sledovať aplikácie v mobile, výstrahy Horskej záchrannej služby, mať nainštalovanú aplikáciu, mať poistenie na pobyt v horách, čo je veľmi dôležité, v prípade nehody, aby človek nemusel platiť celý zásah horskej služby, ale bolo to zaplatené z toho poistenia. V zime určite nepodceniť lavinovú situáciu. Na kurze sme mali lavinový blok, kde sme robili lavinové sondy, profil, snehový profil, takže toto ľudia by mali vedieť a ovládať. A určite nepreceňovať svoje síly, to je ďalšia vec. Nepreceňovať svoje síly a mať taký zdravý rozum. Niekedy to môže byť odvaha nič netušiaceho, čiže človek ide do takých vecí, ktoré nemusí zvládnuť a nebojí sa preto, lebo netuší, aké problémy môžu nastať. Mm-hmm. To treba všetko vyhodnotiť.
0: Lebo keď sa človek nevenuje napríklad tomu ultrabehu a potom sa s niekým o tom rozpráva, tak veľakrát, ak si tak presne, že to sú takí ľudia, čo si potrebujú niečo dokazovať, ale väčšina tých ľudí potom, keď sa s nimi rozprávaš, ako teraz ja s tebou, tak mám skôr taký pocit, že ty to máš celkom premyslené, že ty vlastne nie ješ do nejakého rizika, nie ješ sa tam rozbiť, zabiť, že ty vlastne, ako si hovoril, je to projektový manažment, že ty vlastne vyhodnotíš vopred a niekedy nie je vôbec akože hanba to stopnúť, zastaviť istej chvíli a povedať si, no dobre, tak teraz to nevyšlo o rok alebo v nejakom inom horizonte to dám. A toto isté platí aj pre tie túry, že nepreceňovať asi, že vlastne to, že aby som si to užil, tak to nemusí byť o tom, že teraz idem si dať výzvu svojho života, že toto spravím a potom...
1: Áno, je to tak, akože tá príroda naučí človeka aj pokore. Lebo tú prírodu vlastne človek nepremôže a jednak aj treba pozerať tie signály tej prírody. Napríklad zime, keď vidím, že už padajú niekde lavíny, tak viem, že tá lavinová situácia aj napriek tomu, že môže byť vyhlásený druhý lavinový stupeň, tak môže byť nebezpečná. Čiže idem do svahu, ktorý si overím, nejdem tam bezhlavo, tak aby som neporušil nejaké také základné princípy.
0: No a teraz, keď sa vrátime nohami na zem, teraz znamená, že my bežní smrteľníci, ktorí si, ako si povedal, že v Karpatoch alebo hoci kde chceme dať taký, že pobyt v prírode, tak ide leto. Hej? A to je, ja si myslím, také pekné obdobie. Žijeme v takom prostredí, že urobiť si hoď každý druhý víkend aspoň nejakú tú túru alebo aspoň nejaký tam výlet do prírody, do lesa, je hrozne fajn, že niektorí ľudia musia cestovať stovky tisícky kilometrov, aby toto celé zažili, čo tu máme tak akože my za dverami. Možno ešte takú veľmi jednoduchú, všeobecnú, jednu, dve rady pre úplne každého, ktorý možno ešte nemá tento zvyk vypestovaný, že poďte do prírody, že z tvojho pohľadu.
1: Ja by som si určite zobral lekárničku. Človek nevie, kedy sa mu zíde. Vyhodnotil by som aj svoj zdravotný stav. Počítal by som aj s rizikom. Napríklad môže nastať bodnutie hmyzom, anafylaktický šok, čo môže byť životohrozujúci stav. Pripravil by som sa na to, že môžem si vytknúť kotník a určite by som si dal nejaké číslo na pomoc, prípadne nejakú, ja mám sledovanie vlastne, aby, že keď idem sám, aby sa vedelo, kde sa ja nachádzam. A nedoporúčam chodiť sám, ako nehovorím o malých Karpatoch, ale o vysokých horách. Vždy je tam napríklad v zime tá kamarátska svojpomoc je najdôležitejšia časť, lebo pod lavinou človek, ak nie je vyhrabaný do 15 minút, tak rapidne sa zvyšuje riziko, že to neprežije. Čiže pokiaľ ten kamarát nemá výbavu, nevyhľadať a tým pipakom, nevykope ťa tou, nenapichne, nevyhľada ťa sondou, nevyhrabe ťa lopatou, tak znižuje sa veľmi možnosť prežitia.
0: Ja to si mi trošku ušiel do zimy a do veľkého nebezpečenstva. Ja som sa tak akože, poďme tých ľudí pozvať, že nesete doma a nepozerajte len reality show, ale dajte si tu kľudne proste niekam nasytno, taký, že výšla. Aj tých pár hodín v prírode, že je perfektné.
1: Čo ja mám veľmi ráda, čo by som doporučil, tak tu v Karpatoch sú veľmi, veľmi krásne východy a západy slnka. Uh-huh. A plus Karpaty sú pekné tým, že dá sa tu aj bivakovať. Sú tu, je tu pár miest, ktoré sú v 5. stupni ochrany prírody, čo rešpektujeme, ale je tu aj väčšina, že dá sa tu zabivakovať, no a tá príroda niekedy vie veľmi krásne divadlo predstaviť. Takže to je moje doporučenie, moja rada, keby som mal doporučiť, že zažite si východ slnka, prípadne západ slnka.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a aj za toto rozprávanie.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja za možnosť a verím, že som priniesol niečo užitočné a posluchači si zoberú z toho nejakú vedomosť, ktorá ich poteší.
0: Ja ešte ako vždy pripomeniem, že celú dnešnú talkshow aj ktorúkoľvek inú si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek z podcastových aplikácií. Ja odporúčam archív Fanrádia www.fanradio.sk, tam to všetko nájdete. Majte krásnu nedeľu, kľudne sa vyberte, kedy budete môcť najbližšie niekam do prírody na nejakú túričku a ako ste počuli, zabivakujte si normálne, že prespíte a zobuďte sa pri východe slnka. Počujeme sa o týždeň, pozdravuje Šarkan. We'll be right back.

0: Hama Fireball.
1: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
2: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fan Rádia opäť pozdravujeme na slovenské cesty. Počkajme si, máme na sekundu presne 12 hodín a vy ste nám do dopravného servisu Fan Rádia nahlásili 3 radary v Bratislave na Brnianskej smerom na Pražsku, na vjazde do Kráľovian smerom z Turian a v Nižnej Húdke smerom do Košíc merajú. Strážte si rýchlosť, jazdite prosím maximálne opatrne a ak náhodou viete doplniť s akoukoľvek ďalšou informáciou náš dopravný servis vo Fan Rádiu, tak prosím volajte na bezplatné číslo 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Peknú nedeľu máme. Tak hlási aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Vraví, že dnes by malo byť jasno až polooblačno, že neskôr popoludní môže nastať aj zväčšená oblačnosť a výnimočne sa môžu vyskytnúť aj prehánky, ale pri tých vysokých teplotách, dovolím si tak povedať, že nám padne aj nejaký ten dážď vhod. Najvyššia denná teplota totiž dnes na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 24, všade inde 26 až 31 stupňov.

bude so mnou takto po 12. Vás pozdravujem všetkých a teším sa, že až do 16. čiže najbližších do 18. Sorry. Veľa čísiel naraz. Najbližších 6 hodín sme spolu. Volám sa Tibor a áno, budeme zakončovať víkend spoločne. Veľa aktivít nás čaká, aj veľa informácií. Tak ostaňte s Fanrádiom. Rádio.

Pochopiteľne, že sa pesnička volá Ho, hej, keď vlastne celý song ešte aj končí s Ho, hej. Najprv si dajme rýchly prehľad tejto skladby z Fan Rádia. Minimálne 16 krát tam bolo počuť Ho a minimálne 14 krát, aspoň čo ja som napočítal. Viac k skladbe netreba, ale dajme aj prehľad dnešného dňa. Dnes, 24. mája, vás jednak pozdravujeme, ale hlavne ak máte brata, tak ho pozdravte vy, lebo dnes je deň bratov. Ja pozdravujem tých mojich, Šaňa a Fifa, Cérus. A môžete im aj povedať napríklad, že topoví bratia sú to. Poznáte tieto topové bratské dvojice? Minimálne spolky určite Macaulay Culkin a Kieran Culkin. Pozor, Macaulay Culkin samozrejme zo Sám doma Kevin, ale jeho brácho Kieran dnes žiari v seriáli Succession a získal Zlatý Globus, získal Emmy, veľmi šikovný herec tiež. Charlie Sheen má brata Emilia Esteveza. Viem, že meno úplne nesedí, ale Charlie Sheen si po tatkovi zobral umelecké meno, Martin Sheen. Tiež nie je Sheen úplne v skutočnosti. Emilio Estevez, veľmi skúsený, šikovný herec. Vygooglite, keď neviete, budete ho poznať. Dnes, a to je podstatná vec v rámci prehľadu, hráme s Kanadou majstrovstva sveta v hokeji 2020, to je ten čas a určite sa dnes aj v rámci nášho spoločného vysielania vo Fan Rádiu povenujeme tomuto zápasu. Iba taká rýchla štatistika, Kanada má 5 zápasov za sebou, 4 výhry, jedna výhra po predĺžení. Dosť dobre, preto sú aj prví v tabuľke. Slovensko má 5 zápasov, 3 výhry, jedna výhra po predĺžení a jedna prehra so včerajšími Čechmi. Kurník šopa. Ale nevadí, dnešný zápas určite vyhráme. V rámci prehľadu, podľa mňa najviac zaujímavá vec, presne dnes, ale v roku 1626, čo znamená presne 400 rokov dozadu, kúpil od pôvodných obyvateľov Peter Minuit ostrov Manhattan, ale počúvajte, za $24. Za $24, 400 rokov dozadu nejaký Peter kúpil dnešný New York City. To je dosť dobrá kúpa. Akože stále sa o tom polemizuje, že či sa to kupovalo na forever, ako sa hovorí, na stále, alebo či to len na chvíľočku a na spoločné používanie ostrova vtedy Peter kupoval. No v každom prípade dnes má celý Manhattan hodnotu stovky miliard dolárov. Tak ak by si to kúpil navždy, bola by to dosť dobrá kúpa. Vaše dosť dobré rozhodnutie bolo dnes si naladiť Fan Rádio. Teším sa, že sme spolu. Toto bol rýchly prehľad dnešného dňa. Počul.

0: Chessy, don't hurt us, don't hurt us, Chessy. No, prehrali sme proti tomu Česku včerajší hokej. Pozdravujeme vás, pán Rady, ale bol to pekný hokej. 3-2, bolo to tesné. A tak čo sa dá robiť? Ale v rýchlosti zrekapitulujme ten včerajší zápas s našim športiakom, s našim správarom Vladom. No čo vravíš na včerajšok?
1: Aj, ahoj. No, bolo to presne tak, ako som čakal. Napäté do poslednej chvíle a...
0: Počkaj, ja ti do toho skočím. Ty si čakal toto.
1: Verím, že vyhráme a ak by sme mali vyhrať, tak to vidím tak, že to bude 4-2. No, ja viem, akože ja som sa úplne tohto bál, že to bude zasa o tom ich šťastí a presne tak to dopadlo. Dali gól, ako keby sa hrali majstrovstvá sveta po futbale, petičkou do brány, hej.
0: Ale bola úplne futbalová petička.
1: To ja neviem, či to pískalo rozhodca z futbalu alebo čo, ale nerozumiem tomu.
0: Ale oni tam hovorili aj tí komentátori, ja som toto inak úplne nezastihol, ale viem, že už je to trošku benevolentnejšie tou nohou, že kým kedysi to fungovalo tak, že čokoľvek, čo sa dotklo korčule, tak už neplatilo ako gól.
1: Áno, áno.
0: Tak už to tak nie je, nie?
1: Je to tak, ale zasa sa ukázalo, že to Česko proste k ním to šťastie patrí a potvrdilo sa to.
0: Bol to veľmi pekný hokej. Chvíľočku, keď bolo 2-2, tak som si vravel, že ty brďo, fakt máme na to, aby sme to dali, lebo aj niekoľko minút po sebe viackrát vedeli tlačiť tých Čechov, nie?
1: Je to tak, bolo to veľmi vyrovnané. Ukázalo sa, že tí naši mladí chalani dávali do toho srdiečko, bojovali za celé Slovensko a mali čo robiť aj tí Češi. Predsa proste ten mladý tým, tá dravosť, tá chuť a tá bojovnosť, robilo im to problémy a za mňa sme vyzerali aj oveľa lepšie. Predsa ukázalo sa to aj na streľbe, mali sme prevahu dvojnásobnú a v podstate o tom rozhodlo, ako vravím, opäť šťastie.
0: Teraz by mohlo byť ale to šťastie na našej strane. Náš dnešný zápas s Kanadou zhodnotíme tiež s Vládkom v tej ďalšej polhodinke, tak ostaňte s Fan Rádiom. Víkend vo Fan Rádiu
2: s Tiborom. Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky.

0: kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám radary v počte kusov 4 v Bratislave na Brnianskej smerom na Pražsku. Na viazde do Kráľovian smerom z Turian merajú. Na viazde do Zvolena smerom spod Zámčoka. A v Nižnej Hutke ste videli radar smerom do Košíc. Dávajte si pozor, jazdite opatrne a už vopred vám ďakujeme za ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu. A aj peknú nedeľu. To vám prajem a taká by aj mala byť. Jasno až polooblačno hlási Slovenský hydrometeorologický ústav. Neskôr popoludní, čiže od teraz, by postupne mali pribúdať aj oblaky. Zväčšená oblačnosť je hlásená a fakt len výnimočne, ale predsa sú hlásené aj prehánky. Teplo dnes bude. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami je hlásených okolo 24 stupňov a všade inde najvyššia denná teplota 26 až 31.
3: Najlepšie nové hity.
1: Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: Modlíme sa aj my, určite, za našich hokejistov. We pray, sme počúvali vo Fanrádiu v preklade. Modlíme sa. A modlíme sa preto za našich, lebo dnes ich čaká náročný zápas. Hrajú inak akože brilantne, to treba dodať. Fakt krásne zápasy. Už máme za sebou, ale ten dnešný Kanadou určite ľahký nebude a preto tu máme aj nášho správara a športiaka Vlada z Fanrádia, ktorý má čosi navyše čeknuté k tomu hokeju a ja som zas napríklad si pozrel, že Vlado Orsák, tréner našej hokejovej reprezentácie, má dnes narodeniny, inak všetko najlepšie prajeme, ale Vladko, myslíš si, že toto neovplyvní dnešný zápas? Že či neoslavovali včera naši mladíci?
1: Myslím si, že nie.
0: Hej.
1: Myslím si, že nie. Iné by to bolo, keby sa vyhralo a bol by potvrdený postup, ale takto podľa mňa chalani však určite ľudia zachytili. Norsko prekvapivo vyhralo nad Švédskom a musíme predsa len vyťahovať tie kalkulačky.
0: Áno, toto sa deje. A čo to znamená pre nás? Lebo nás čaká Kanada a Švédsko. To úplne akože nevyzerá svetlo pre nás.
1: Stále je to v našich rukách, ale bohužiaľ, alebo bohužiaľ, musíme vyhrať, hej. Športovci musia ísť do každého zápasu, chceme vyhrať, to tým našim chalanom nechýba, takže verím, že toto zvládnu. Každopádne tým, že tí Nóri vyhrali, tak sú za nami aj Švédi a potrebujeme vyhrať minimálne jeden zápas, aby sme ideálne ten dnešný, aby sme do toho proti Švédsku už nastupovali s tým, že postupíme.
0: No náš dnešný zápas s Kanadou začína o 20:20. Vieš nás upozorniť na nejaké kanadské mená, že ktoré keď budeme počuť pri pozeraní dnešného zápasu, tak si máme povedať, že kurník, teraz fakt držím palce našim, nech to nepadne.
1: No, ja sa na ten hokej veľmi teším, pretože na jednej strane je mladý hokejista McLean Celebrini a ten chlapec mal vynikajúcu sezónu v NHL a je to výnimočný, naozaj, že výnimočný talent. A na druhej strane legendárny Sidney Crosby. Takže za mňa už len tieto dve mená pritiahnu niekoľko tisíc ľudí k obrazovkám a tieto treba sledovať aj v tom našom obranom pásme.
0: Inak toto je super. Vieš, že keď budú hrať tí mladí naši, slovenskí, proti Sidney Crosby, za ktorého hrávali všetci plejko, to tam musí byť podľa mňa neuveriteľný stres. No budeme im držať palce, tešíme sa na to. Tvoj tip na dnešný večer, ako skončí Kanada-Slovensko?
1: Ja verím, že to dotiahneme do predloženia a dúfam, že nejako to tam ukopeme a skončí to 4-3 pre nás.
0: A že Crosby bude plakať na striedačke. A že mu všetky frajerky prevezmú naši slovenský.
1: Presne tak, presne tak.
0: Vidím to úplne rovnako, Vládko. Ďakujeme ti krásne a pekné pozeranie večer a pekné počúvanie Fanrádia, samozrejme.
1: Aj vám pekné pozeranie a pekný deň vám prajem.

0: Peknú nedeľu vám prajeme z Fan Rádia. Viete, koľko je tucet? Samozrejme, že viete. 12 je tucet a včera akurát sme sa nad tým zamýšľali s našou Macou, nakoľko sme práve počúvali pesničku Sombr 12 to 12, 12 až 12, že čoho všetkého je tucet. Je 12 mesiacov v kalendárnom roku, je 12 hodín na ciferníku ručičkových hodiniek a ešte
1: 12 mesiačikov, ktoré prišli za Maženkou, aby jej povedali 12 znamení zverokruhu.
0: Áno.
1: 12
0: apoštolov.
1: Apoštolov, 12 detí do tucta. To bol film.
0: To už sa nepočíta, Maci. Ale vedeli ste o tom, že existuje aj veľký tucet? Naozaj. 12 krát 12 je veľký tucet, to je 144. A vedeli ste, že existuje veľký, veľký tucet? Tibor, ty si z nás robíš srandu a vymýšľaš si. Neklamem. Fakt. 12 krát 12 krát 12, čo je proste mega veľa, tak to je veľký, veľký tucet. Na čo by nám taký bol? Nám stačí ten klasický, aby sme mohli povedať, že práve teraz bol vo Fan Rádiu Sombr tucet až tucet 12 to 12 na ukončenie 12. hodiny.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom. Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po pol hodinke aj aktuálny dopravný servis. U nás vo Fan Rádiu upozorním vás na D1 na 30. kilometri pred výjazdom Senec Východ smerom do Bratislavy je odstavený kamión a vraj čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Viete, aké to je v tomto úseku D1? Je to nebezpečné, takže naozaj zvýšte opatrnosť. 30. kilometer pred výjazdom Senec Východ smerom do Bratislavy v pravom pruhu tam čiastočne vás obmedzí odstavený kamión. Radary ste videli na vjazde do Lučenca smerom z Mýtnej a v Bohúňove. Smerom na Plešivec tiež radar je na vjazde do Košíc smerom z košických Olšian. Prosím, hláste nám, nech čokoľvek stretnete vy na tej vašej trase a to na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
0: Pekný deň máme dnes. Mám taký pocit, jasný až polooblačný a tiež teplý. Najvyššia denná teplota dnes 26 až 31 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 24 stupňov a k večeru sa môžu výnimočne aj prehánky vyskytnúť na území Slovenska. Poďme pozrieť aj zajtrajší deň, čo je pondelok. Taktiež by malo byť jasno až polooblačno. Spočiatku vo východnej polovici Slovenska môže byť aj zväčšená oblačnosť, alebo spočiatku zajtrajšieho dňa môžu byť na východe aj prehánky. Bude teplo stále aj zajtra, dokonca ešte teplejšie než dnes. Tie zajtrajšie teploty by mali byť 27 až 32. Trávime spoločne víkend vo Fan Rádiu, takto aj po 13. Pán Boh pri nás. Teším sa, že ste s nami, budeme mať opäť raz i zábavu, však sme Fan Rádio pre pána Jána, ale aj užitočné info a aj hity, ktoré tak extrémne milujete. Ja sa volám Tibor a pozdravujem.
2: Fan Rádio.

0: Shakira robí iba šťastné pesničky. Fakt. Zoo je toho dôkazom. Ona by mala byť Šťastkyra. A tu neviem, či by ju bolo úplne tak chytlavé meno, ale k šťastiu, keď by sme chceli byť spisovní, vám pomôže určite 30 000.
1: Zarábaj ušami.
0: O tie hráte momentálne, 29. mája, ak správne sledujem ten kalendár, a to verte, že som si dal pozor, tak tento piatok máte možnosť vyhrať 30 000 eur z Fanrádia len vďaka tomu, že si pošlete jednu, možno dve, možno tri SMS a stačí na to, aby ste vy zarobili 30 000. Treba tú SMS-ku poslať v tvare Zarábaj, medzera vaše krstné meno, odoslať to na číslo 7010 a cena spätnej SMS je 1,20 € a voilà, možno 30 000 bude vašich. Mňa baví, aj keď to bolo nie tento piatok, ale ešte týždeň predtým, Tibor, nie ja, ale iný Tibor, ktorý vyhral 120 000 u nás vo Fanrádiu. A ako on reagoval, bolo to funny.
2: Tibor?
3: Áno?
2: Chceš mi niečo povedať?
3: Ja som Fanrádio.
2: Máš 120 000 eur!
3: Wow, je vážne?
2: Vážne.
3: A to je všetko? Takto iba?
0: Akože chápem. Ľudia môžu reagovať rôzne v takejto situácii, lebo boli aj takí, ktorí neverili, že vyhrali.
2: Neverím!
0: Aj takí, ktorí vybuchli od radosti. No, teda, aj takí, ktorí ostali bez slova. No a potom Tibor, ktorý čakal aspoň kúsok romantiky k tomu.
3: Nevážne? A to je všetko? Takto iba?
0: Už akokoľvek budete reagovať vy, bude super, keď budete reagovať na to, že ste vyhrali 30 000 eur. O tie totiž hráte už tento piatok vo Fanrádiu.
1: Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: moderátorskej dvojici spievali Britney a Rihanna M ako Maca a S ako Super Tibor. Tak ma bohužiaľ volá Rihanna. Čo vám na to mám povedať? Je to pravda. Keď by som klamal, nech prestanem rozprávať teraz. Vidíte? Je to pravda. Z Fanrády vás pozdravujeme, lebo je tu stále aj Maca a dnes je Európsky deň národných parkov. Mm-hmm. Tešíš sa z toho?
1: No, najviac. Nevidíš, ako som vo vytržení?
0: Jasne.
1: Nie je to počuť?
0: Presne, keď by si nebola teraz v rádiu, tak by si behala po všetkých európskych národných parkoch.
1: Áno. A mala by som ich poznať, že? Aby som vedela trafiť, kam mám ísť.
0: Vymenuj 20 teraz, poď.
1: Čo? Sad Janka Krála?
0: Je Európsky národný park.
1: Jaj, aha, tak neviem.
0: Európsky národný sad, možno. Ideme na slovenské cesty a v tej ďalšej polhodinke si dáme s Mackou kvíz o európskych národných parkoch.
2: Víkend s Tiborom vo Fan Rádiu.
3: Zelené dni v Jižku. Sľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: 20% zľava na úplne všetko na Lidl.sk? Áno, ale iba dnes. Aktivujte si kupón vo svojej Lidl Plus appke a nakúpte všetko o 20% lacnejšie. Len do dnešnej polnoci. Online vždy viac.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Máme na sekundu presne pol druhej. Z Fanrádia vás pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám tri radary na vjazde do Lučenca. Smerom z Mýtnej merajú v Bohúňove, smerom na Plešivec a na vjazde do Košíc, smerom z košických Olšian. Strážte si rýchlosť, však verím, že sa takto v nedeľu nemáte kam ponáhľať a popri tom, ako sa nebudete ponáhľať, tak nám môžete aj nahlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200, čokoľvek, čo stretnete vy na tej vašej trase a my vám na oplátku za to dáme ďalší dopravný servis o pol hodinku vo Fanrádiu. Šťastnú cestu!

0: You Know Das nám hrali túto pesničku a tiež Mikasa es Sukasa. Dobre, len Mikasa. My ideme kvízovať. Teším sa, že ostávate spolu s nami, že ste s Fanrádiom. Tiež sa teším, že s nami u nás v štúdiu vo Fanrádiu ostala naša Macka.
1: Ona sa teší menej, to bola jej odpoveď. A to preto, lebo ju čaká kvíz. Dnes je Európsky deň národných parkov.
2: Ale je ti jasné, že ja neviem, aké sú národné parky v Európe.
1: Nevadí, práve preto ti dáme rýchly kvíz, nech sa dozdieláš. Vymenujem tri národné parky z Európy a vymenujem ti aj tri krajiny a budeš mať priradiť jedno k druhému, dobre? Mm-hmm. Je to podľa mňa jednoduché, pretože už v tom názve cítiš, že kam to bude asi patriť. Plitvické jazera.
2: Chorvátsko.
1: Triglavský národný park.
2: Daj mi chvíľu.
1: Národný park Vatnajökull.
2: Dobre, toto bude asi...
1: Slovinsko a Island máš ako možnosti.
2: Ja som inak išla povedať Slovinsko. Normálne, že Triglavský som išla povedať Slovinsko. Mm-hmm. A to...
1: Vatnajökull.
2: Je teda Island. Ja som pôvodne chcela povedať Fínsko, ale Island.
1: Áno, to je to isté. Čo sa jazyka týka. Tešíme sa, tak vidíš, čo ty vieš všetko o európskych národných parkoch neuveriteľné.
2: Ja poznám slova, to mi ide. Niekedy sa, ale v Plitvičkách som bola.
1: A ja.
2: Áno, samozrejme, kto nebol, aj dokonca aj...
1: V Triglavskom národnom parku?
2: Tam som nebola.
1: Tam som nebol, ale ja som o ňom počul už veľa. A že vraj je krásny.
2: Áno, Triglavský park, ja som to počula. Ale ty si bol určite na Islande.
1: Bol a neviem, že či som bol na Vatnajökull, lebo všetko tam znie presne ako Vatnajökull.
2: To je skvelé slovo.
1: Je?
2: Tak ja tam idem.
1: Práve teraz? Dobre, tak Macku pozdravujeme na cestu a my sa tešíme, že zostávate s Fanrádiom.

Taká hymna od Harryho Stylesa, by som bol býval povedal. Jeho novinka Aperture nám znela vo Fan Rádiu tesne pred 14. Song, ktorý má milión verzií a krásnych verzií. Jazzová.

0: nádherná Harry Styles verzia, ale potom aj rocková, ktorá hneď začína nahnevanou gitarou, rozbehnutou gitarou, pridajú sa bicie a tvrdá Rina. Krutý, prísny rok. Však upokojíme to. Ďalší žáner sa volá, že po týždni na Jamajke. Aká pohodička. V akomkoľvek žánri. Novinka od Harryho Stylesa bude znieť dokonale. My sme ju počúvali v origináli Aperture tesne predtým, ako pôjdeme aj na slovenské cesty, aj počasie už o chvíľu.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
2: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.
3: Mama na EMU. Ema má prvé zúbky. Mama má kamíliu. A kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
4: Pred užitím homeopatického lieku kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 14. pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na konci mosta Apollo smerom do centra. Merajú v Ružomberku smerom do Ivachnovej, čiže na výjazde z Ružomberka, a na D1 za Levočou smerom do Popradu ste videli policajný radar tiež. Dávajte si pozor, jazdite prosím opatrne a podľa predpisov samozrejme. A ideálne aj s informáciami, ktoré nám môžete posunúť sem k nám na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Predpoveď počasie si dáme tiež, lebo dnes je pekne. Ale bude trošku podrobnejšia tá predpoveď, ak dovolíte, lebo je aj slnečno, ale môže sa aj taký ten dážď vyskytnúť počas dnešného dňa, obzvlášť k večeru. Teploty počas dnešku na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 23, 25 až 30 by malo byť všade inde na Slovensku. Zajtra v pondelok jasno až polooblačno. Vo východnej polovici Slovenska hlavne z rána alebo teda zo začiatku dňa sa môžu aj prehánky vyskytnúť a tie teploty budú ešte vyššie počas zajtrajška oproti tým dnešným. V severnej polovici na Dolnom Spiši a Hore Hroní by malo byť zajtra 22 až 27, najvyššia denná teplota všade inde 27 až 32. Aj po 14. sme stále spolu, teší sa aj na túto hodinku. Čo tak sledujem, čo nás čaká v playliste, tak sú to hity. Ach jaj, hity i nášho mládi a i novinky. To všetko v jednej hodine a dokonca aj super zaujímavosti nás čakajú. Takto po 14. som Tibor a pozdravujem.

0: tu škola, každá svadba, každá situácia vhodná na túto pesničku určite je. Aj napríklad nedeľa vo Fan Rádiu, lebo žijeme len raz, to musí hrať kompletne všade. Prihrajem si polievočku vďaka pondelkom, ktoré nie sú zlé u nás vo Fan Rádiu. Vieme, že Egové najobľúbenejšie jedlo je kura s rýžou.
1: No, uver, ja neviem, či to je nostalgia, alebo detstvo, alebo čo, ale mám to rád. Aj tú košku, keď je tak dobré, chrumkavá, fajnová.
0: Aj táto pesnička je nostalgia. Žijeme len raz, sme počúvali vo Fan Rádiu. Zas vďaka Adele a Saifovi vieme kadečo o kadečom a napríklad ponovom po poslednom ich dieli talk show, ktorý bol tento piatok, sme sa dozvedeli viac o školách a škôlkach. Bola totiž pedagogička Anna Symington-Mar ich hostkou. Je to spoluzakladateľka Teach for Slovakia. Ona založila, alebo teda asi spolu založila občianske združenie Rozmanita, kde sa v škole a v škôlke venujú inkluzívnemu vzdelávaniu.
2: Ja som bola na vašom vyučovaní a pre mňa, čo bolo napríklad zaujímavé, že teraz sa bavíme o tých deťoch, ktoré majú nejaký problém, ale sedia tam deti, ktoré sú napríklad aj veľmi nadané, hej? Že teraz bavíme sa o tej druhej strane škály a napríklad tie, keď už boli hotové s nejakou úlohou, tak automaticky
3: išli pomáhať,
2: išli
3: ne?
2: Pomáhať,
3: wow,
2: ne?
4: Hej,
3: super,
4: zobrali si šatku, ktorú si dali okolo krku, to automaticky povedalo ostatným, že chcú byť asistenti a tým pádom odľahčili učiteľku od ďalšej práce.
3: To znamená, že asi evolučne to je to, že tí silnejší, keď budú pomáhať tým slabším, tak aj oni tí silnejší sa niečo naučia a naučia sa niečo aj tí slabší.
4: No, tí silnejší napríklad sa naučia naozaj tomu líderstvu, ako teda môžem ostatných nejako vplyvniť, posunúť, priniesť nejaký nápad a zorganizovať ich do nejakej činnosti. Super, no tak potrebujeme lídrov.
2: Alebo že to vzdelávanie nie je súťaž. Hej.
4: Napríklad,
2: že sme nejaký kolektív.
3: Okay. Ty by si dávala deťom účastnícke medaile?
2: Za účasť, že vôbec, že ste sa zúčastnili?
3: Vieš, to sa také, lebo ja teda akože som sa zúčastnil pár behov a mám doma strašne veľa účastníckých medailí a moje deti majú pocit, že som fakt hrdina. Ale to sú účastnícke medaile.
2: A oni raz zistia, že čo je to účastnícke medaile.
0: Saifa je hrdina, samozrejme. A určite je hrdý aj na tento rozhovor spolu s Adelou. Vynikajúco to znelo a vynikajúce je, že si to môžete celé pustiť aj spätne, lebo celý rozhovor nájdete na webe, v podcastoch, aj na YouTube Fan Rádia.

0: Pre istotu to tam povedia viackrát. Show me love, show me love, show me love, show me love, show me love. A ešte viackrát, ako som to ja povedal teraz, slovenská verzia tejto pesničky. A to nie je úplne tá najlepšia verzia, ale potom je... Nie, že by táto bola dobrá. Tak sme vám lásku ukázali, ukážeme vám aj, čo sa deje na slovenských cestách. V ďalšej polhodinke sa budeme hrať, na to sa teším.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Vo Fanrádiu máme aj o pol tretej pre vás pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám 3 radary v Bratislave na konci mosta Apollo smerom do centra, v Ružomberku smerom do Ivachnovej merajú a na D1 za Levočou smerom na Poprad ste videli tiež policajný radar. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám stále prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.

0: Give me love, daj mi lásku a ja vám dám lásku z fanrádia. Lásku k... k hokeju, čo vy na to? Poďme sa zahrať po fanrádiu. A to hru Stopnutý komentátor. Tak som ju pomenoval zatiaľ pracovne, ale ide o hru, kde si vypočujete napínavý moment z včerajšieho hokejového zápasu Slovensko-Česko, ale tesne predtým, ako zaznie, čo sa stalo, stopnem hokejového komentátora a vy musíte uhádnuť správnu situáciu z troch možností, ktoré vám dám, ale najprv si vypočujme ten dramatický moment zo včera.
1: Rosandič. Pás na Mešára. Mešár by mohol byť teraz rozbehnutý rýchly. Puk pred bránu, Kolár, šanci!
0: A čo sa udialo? Čo sa udialo teraz? Tri možnosti sú. Slovensko dalo gól a vyrovnalo na 1-1. Alebo náš hokejista zbúral českú bránu. Alebo je to situácia, keď Slovensko vyrovnalo na 2-2.
1: Rosandič. Pás na Mešára. Mešár by mohol byť teraz rozbehnutý rýchly. Puk pred bránu, Kolár, šanci!
0: Podľa mňa to znie tak, že by sa mohlo udieť čokoľvek z tých troch možností. Či Slovensko dalo gól a vyrovnalo na 1-1, alebo náš hokejista zbúral českú bránu, alebo je to situácia, keď Slovensko vyrovnalo na 2-2, to sa vás pýtam v našej hre Stopnutý komentátor. Totiž to, čo som vám pustil, je zo včerajšieho zápasu Slovensko-Česko a ak ste to aj nepozerali, ja si myslím, že keď by ste to aj pozerali, tak si úplne nepamätáte presne tie situácie. Čiže ak ste to aj nepozerali, pokojne tipnite, že čomu by ste priradili komentátora, ktorého sme stopli, ku ktorej z troch situácií? Slovensko dalo gól a vyrovnalo na 1-1? To sa akože včera udialo, ale práve v tom momente náš hokejista zbúral českú bránu? Tiež som si to nevymyslel. Alebo je to situácia, keď Slovensko vyrovnalo na 2-2?
1: Rosandič. Pás na Mešára. Mešár by mohol byť teraz rozbehnutý rýchly. Puk pred bránu, Kolár, šanci!
0: A čo sa udialo, viete? Dajme si hru Stopnutý komentátor, či Slovensko dalo gól a vyrovnalo na 1-1, alebo náš hokejista zbúral českú bránu, alebo je to situácia, keď Slovensko vyrovnalo na 2-2, vy môžete posielať tu.
2: Napíš do fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: pesnička o nás všetkých, že my sme tí bohatí a zároveň my sme tí, čo fandia hokeju. Máme hru vo Fanrádiu, tá hra sa volá Stopnutý komentátor. A v tejto hre ja vám púšťam dramatický moment zo včerajšieho zápasu Slovensko-Česko, ale tesne pred tým, ako zaznie to, čo sa stalo, stopnem nášho komentátora a vy musíte uhádnuť správnu situáciu z troch možností. Tie možnosti sú: Slovensko dalo gól a vyrovnalo na 1-1. Je to správna možnosť, alebo náš hokejista zbúral českú bránu, alebo je to situácia, keď Slovensko vyrovnalo na 2-2. Takto znie ten komentátor.
1: Rosandič. Pás na Mešára. Mešár by mohol byť teraz rozbehnutý rýchly. Puk pred bránu, Kolár,
0: Šarúci! A čo sa udialo? Čo sa udialo teraz, Rebeka?
2: Ahojte, tu Rebeka z Košic, som hokejová fanatička a zrovna aj hračka a podľa mňa vtedy Slovensko vyrovnalo na 1-1.
0: OK, Mirka.
3: Ahoj, Tibor, ja si myslím, že to bola situácia, kedy náš hokejista zbúral českú bránku, takže BBB. Ahojte.
0: Ľudská?
4: Ahoj, Tibinko. Podľa toho, ako si to hovoril, tie možnosti, tak by som typovala, že to je C, keď sme vyrovnali 2-2.
0: Som rád, že... Inak same dievčatá sa zapojili, však chlapi, halo, dajte vedieť, že ktorá je to situácia.
1: Rosandič, pás na Mešára, Mešár by mohol byť teraz rozbehnutý rýchly, puk pred bránu, Kolár, Šarúci!
0: Čo sa stalo? Slovensko dalo gól a vyrovnalo na 1-1, alebo náš hokejista zbúral českú bránu? Ešte možnosť číslo 3, je to situácia, keď Slovensko vyrovnalo na 2-2. Kde som stopol toho komentátora? Ktorá z týchto situácií prebiehala?
5: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Fan Rádio.
5: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
7: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 15. pozdravujeme z Fanrádia na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis. Tri radary ste nám nahlásili v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou. Merajú smerom do centra a potom dvakrát radar na D1 za Hlohovcom smerom do Piešťan a D1 za Vašcom smerom na Východnú. Ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak si ich nechajte pre seba. Alebo nám o nich dajte vedieť bezplatne na číslo 0800 800 200. My vám prajeme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
0: Ozajstný letný deň podľa mňa máme dnes. Peknú nedeľu vám prajeme z Fanrádia a to slnečnú, aj teplú a možno k večeru aj s malými prehánkami. Ojedinele sa totiž môžu vyskytnúť počas dnešného dňa. 25 až 30 stupňov by malo byť na území Slovenska, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši by malo byť väčšinou okolo 23. Zajtra v pondelok stále teplo, dokonca ešte teplejšie a stále pekne, jasno až polooblačné. oblačno. Spočiatku vo východnej polovici počas pondelka môže byť aj zväčšená oblačnosť a dokonca aj prehánky sa môžu vyskytnúť na Gemery, možno aj búrky, ale teplo dokonca na južnom Slovensku veľmi teplo určite bude. Teploty v severnej polovici na Dolnom Spiši a Hore Hroní by mali byť 22 až 27, všade inde na Slovensku 27 až 32 stupňov. Aj hokejový vlastne, lebo včera Slovensko-Česko a dnes o 20:20 budeme hrať proti Kanade. Oh yeah! To bude ľavou zadnou vyhratý zápas. Však hráme sa aj my hru hokejového typu a aj v tejto polhodinke si ju vyhodnotíme. Tak sa teším, že ostávate s nami. Pozdravuje Tibor. Rádio.

0: Koľko gón v pesničke, tak toľko českých gólov v našej slovenskej bránke skončilo včera. Gón, gón, gón. A koľko slovenských gólov v českej bránke, v takom prípade by sa pesnička volala Gón, gón. Ako komplikovane sa dá povedať, že včerajší zápas skončil 3-2 pre Česko. Vo Fanrádiu sa ale hráme hru súvisiacu so včerajším zápasom Stopnutý komentátor. Tak sa volá tá hra. Lebo ja vám púšťam napínavý moment zo včerajšieho hokejového zápasu Slovensko-Česko, ale zastavil som práve komentovanie hokejového komentátora presne pred tou pointou, presne pred tým, kedy by sme sa dozvedeli, že čo sa vlastne stalo. Vašou úlohou bolo a stále aj je uhádnuť, že ktorá situácia práve v ten moment sa stala.
1: Bosandič. Pás na Mešára. Mešár by mohol byť teraz rozbehnutý rýchly. Puk pred bránu, Kolár, šanci!
0: A čo sa udialo? Tri možnosti. Slovensko dalo vtedy gól a vyrovnalo na 1-1, alebo náš hokejista zbúral českú bránu, alebo je to situácia, keď Slovensko vyrovnalo na 2-2. A mám vás fakt rád, lebo ozval sa Vládky.
2: No ty by tak, že D je správne.
0: A ja si vravím, Vládky, boli tri možnosti, aké D.
2: Takže Kolár, jak dostal puk, tak vybehol rýchlo na Kolárko, tam si dal pyrohy, tam strkol Slavkovského a spravili tam stratégiu, ako vyhrať tento zápas, ale nakoniec sa to nepodarilo.
0: Aké dáš, také dostaneš. Však ja vám tiež hovorím o tom, že korytnačka mi tu spieva v štúdiu, tak vy mi to potom vraciate takýmito hlúpostiami. Aj takéto typy ste ale dávali.
3: Ahojte, Fanko. Tak včera náš hráč zvalcoval českú bránu.
4: Ahoj, Tibor. Ja si myslím, že to bola situácia, kedy náš hokejista zbúral českú bránku, takže BBB.
5: Tu je Laura a správna odpoveď je, že Kolár zbúral českú bránu.
6: Dobrý deň, pozdravujem, takže možnosť 2.
7: Podľa mňa je to Bečko, že zbúral bránu. Podľa toho, kto dal včera góly, tak ani jedno meno tam nesedí.
0: Vy ste naštudovaní. Fakt. Poďme to overiť.
1: Bosandič. Pás na Mešára. Mešár by mohol byť teraz rozbehnutý rýchly. Puk pred bránu, Kolár, šanci! A namiesto puku zbúral bránu. A spesto gól. Veľká škoda.
0: Pre hokejistov, ale veľká radosť pre vás. Správne, odhadli ste dobre tú situáciu. Sa mi páčila táto hra, tak ešte tie dve zvyšné situácie nejak použijeme o chvíľočku u nás vo Fanrádiu. Počul.

piesok sa mení skala a vriaca voda.

0: Určite nie.
1: IMT Smile a Fan Rádio nerozdelí nik. Ani vás a Fan Rádio nerozdelí nik. A ani Slovákov a hokej, samozrejme. Ešte stále sa hráme hru s pracovným názvom Stopnutý komentátor.

0: A vtedy sa stalo, že Slovensko dalo gól a vyrovnalo na 1-1, alebo Slovensko dalo gól a vyrovnalo na 2-2. Takéto sú dve možnosti. Ja viem, nie sú to úplne možnosti, kde by bolo ľahké si vybrať, ale ak viete, kto dal gól včera a kedy, tak...
1: Gajdoš, dostávame sa do pásma. Gajdoš sa održal na popu, kromia šanci aj to ráške.
0: Tak viete, že či toto je situácia, kedy Slovensko vyrovnalo na 1-1, možnosť číslo 1, alebo Slovensko vyrovnalo na 2-2, to je možnosť číslo 2. Ak ste aj nepozerali hokej, pokojne tipnite, lebo tam je cítiť tú atmosféru, že či to je náš prvý alebo druhý gól.
1: Gajdoš, dostávame sa do pásma. Gajdoš sa održal na popu, kromia šanci aj to ráške.
0: Ja by som tipol, že vy budete vedieť.
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Fanrádio. Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta predtým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
5: Do tretice všetko dobré.
6: Saifa, to je štvrtý ročník.
5: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
7: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
9: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke sa s Fan Rádiom ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Nahlásili ste nám 3 radary v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou smerom do centra, na D1 za Hlohovcom smerom do Piešťana a na D1 za Vašcom smerom na Východnú. Všetky ďalšie informácie nám prosím hláste, je to číslo bezplatné. Čo vás to bude stáť? Aspoň sa podelíte o vaše informácie zo slovenských ciest so všetkými poslucháčmi Fanrádia. Kontakt k nám je 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: bratia Jonasovci a reálne tam aj bratia sú a dnes je Deň bratov. Tak ich pozdravujeme, aj sme si zahrali jednu pesničku, popri tom, ako sa aj hráme vo fanrádiu. Na neúplne reálny hokej, ale hráme sa hru s názvom Stopnutý komentátor. A je to už pokračovanie tejto hry, lebo už druhú situáciu vám púšťam. Púšťam vám emotívneho hokejového komentátora, ktorý je vlastne každý jeden emotívny komentátor. Ale ja vám ho stopnem tesne pred tým, ako sa udeje to, čo hádame, že čo sa udialo. Stopnem ho vlastne v situácii, keď ešte nepovie pointu, že čo sa stalo.
1: Gajdoš, spôjme sa do pásma. Gajdoš sa udržal na popu chromy a šancie aj porážke.
0: A teraz sa stalo čo? Dve možnosti máte. Slovensko dalo gól a vyrovnalo na 1-1, alebo Slovensko dalo gól a vyrovnalo na 2-2. Nie je to ľahké však. Ale napísali ste mi v počte kusov asi tak niekde v rozmedzi 1 milión až 10 triliard. A všetci správne.
2: Ahojte, tu je tam. Ja si myslím, že správna odpoveď je, keď Slovenska vyrovnalo na 2-2.
3: Bola to remíza 2-2.
4: Čaute, Fanko. Tak táto situácia je vyrovnávajúci gól na 2-2.
5: Čaute, tu je Laura a bolo to na 2-2.
6: Bibinko, tak je to, keď sme vyrovnali na 2-2.
0: A je to naozaj tak? Overme.
1: Gajdoš. Spôjme sa do pásma. Gajdoš sa održal na popu chromy a šancie aj porážke. Ale ani na tretí gól.
0: Vyrovnáva na 2-2, áno. Náš kapitán Marek Hrivík dal ten prvý gól, takže áno, Chromiak dal ten druhý a áno. Milujem hokejových komentátorov. A hlavne vás, že sa zapájate a že ste aj uhádli. Správna odpoveď bola, že to bola situácia, kedy Slovensko vyrovnalo na 2-2 a ja dúfam, že dnes o 20:20 spolu s Kanadou budeme veľakrát počuť. Aspoň trikrát to by sme mohli. Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.

0: vždy spomalí ten šabúzi. Ale pekne to je však. Good news, super novinky, dobré novinky sme počúvali od neho. Aby som nebol horší ako šabúzi, mám pre vás tiež jednu good news, a to, že po 16. alebo od 16., čo znamená o 15 sekúnd od teraz, začína 30-násobná šťastná hodinka. Na to sa teším, ale teším sa aj, že ostávate s Fanrádiom, ak ste na slovenských cestách, už o chvíľu aj aktuálny dopravný servis.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Zelené dni Výško. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku z výhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pozdravujeme po pol hodinke na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Aj kolónu nám už hlásite. Kolóna nedeľnejšieho typu, lebo je na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Podľa vašich slov sa momentálne zdržíte 15 minút, ale aj tak pevné nervy prajem. Pozor na rýchlosť. V Bratislave je radar na Trenčianskej pri Lidli smerom na Miletičovu. Na D1 pri Poprade merajú smerom na Štrbu a za Moldavou nad Bodvou smerom na Drienovec ste tiež videli policajný radar. Ďalšie informácie, čokoľvek, čo stretnete vy na tej vašej trase, či už policajné radary, kolóny, nehody, obmedzenia, tak to všetko nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Slnečno a teplo, to je v skratke dnešné, ale aj to zajtrajšie počasie. Ešte k tomu dnešnému dňu, tak k večeru môžu byť aj ojedinele nejaké tie prehánky a teploty 25 až 30 by mali byť všade na Slovensku, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši trošku chladnejšie, väčšinou okolo 23 stupňov. Zajtra v pondelok bude jasno až polooblačno. Z rána, alebo teda z počiatku dňa, by sa mohli vyskytnúť prehánky ojedinele na Gemery, tam dokonca možno aj búrky, ale teplo bude, ba priam by som povedal veľmi teplo, lebo ešte teplejšie má byť zajtra. Najvyššia denná 27 až 32 v severnej polovici Slovenska na Dolnom Spiši a Hore Hroní väčšinou 22 až 27 stupňov. 16 a pocit, že sme spolu, čo sa teším. Tiež pocit, že 30-násobná šťastná hodinka sa začína. A tiež pocit, že budeme hrať inak mega pesničky. To je výborný pocit. A teším sa, že vás môžem pozdravovať. Opäť raz, som Tibor, čaute.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: text alebo lyrics tejto skladby. Na pomoc musíte brať, keď si chcete zaspievať Polemika komplikovaná. Akože vynikajúca pesnička, ale na čo spraviť tak komplikovaný text tak krásnej skladby? To by sme sa mali Polemiku pýtať, podľa mňa. Mám nejaké na pohľad jednoduché veci, ale pritom extrémne komplikované, pre vás pripravené vo Fanrádiu. Vážne. Napríklad taká ceruzka.
1: Prečo je komplikovaná?
0: Je fakt komplikovaná. Človek by povedal, že ceruzka je robota na 2 minúty, teda ja určite, že je to kus dreva, grafit a hotovo, ale počúvajte, to drevo, to nie je len tak drevo, to je cédrové drevo, ktoré sa suší niekoľko mesiacov, aby potom zneskrútilo celú tú a nepraskla celá tá ceruzka. Grafitová tuha sa lisuje pod tlakom až 10 tón, potom sa suší približne 3 hodiny pri 120 stupňoch a následne sa vypaľuje pri 1000 stupňoch. Ja len, že aj toto je komplikované. Lego kocka.
1: To je komplikované.
0: Vyzerá ako najjednoduchšia plastová vec na svete, ale vyrába sa s presnosťou 10 mikrometrov. Počúvajte, to je desatina hrúbky ľudského vlasu. Prisahám, až s takou presnosťou sa robí Lego kocka. 232 stupňov, presne natoľko musí byť rozstavená, potom sa vstrekne silou 150 tón do formy. To si vymýšľaš, Tibor? Nevymýšľam. A presne preto Lego kocka, ktorú si kúpite dnes, bude pasovať s Lego kockou z roku 1970. Napríklad klavír, tam si viem povedať, že...
1: Prečo je
0: komplikovaný? Ale neviem, že či vy tušíte o tom, že koncertný klavír obsahuje 12 000 súčiastok. Aj toto si vymýšľaš, Tibor. Nevymýšľam, naozaj. Kvalitný klavír sa robí niekedy dlhšie než jeden rok.
1: Prečo je komplikovaná?
0: Golfová loptička, aj to som sa dopočul, že to je super komplikované. Vraj moderná loptička má 3 až 5 vrstiev materiálu a na povrchu približne 300 až 500 jamiek. To čo sú za... To je nejaký výmysel. Tu už teraz si myslím, že mňa klamete vy, keď to čítam. Ale práve vďaka tým jamkám, ktoré naozaj prešli výskumom, že kde presne majú byť, môže tá loptička letieť skoro dvakrát ďalej, ako keď by bola úplne hladká. Ale počúvajte teraz, vážne. Kocka cukru.
1: Prečo je komplikovaná?
0: Vraj aj kocka cukru je komplikovaná. Tu už si z vás robím srandu. Nerobím naozaj, lebo ten cukor alebo tá kocka musí byť úplne v presnej konzistencii, aby sa nerozpadla. Cukor sa musí zvlhčiť úplne presným množstvom vody, následne lisovať pod presným tlakom a potom sušiť pri kontrolovanej teplote aj vlhkosti. Ak je vlhkosť priveľká, kocka sa rozpadne a ak je malá, nebude sa správne rozpúšťať. Vážne, tak toto všetko, keď je komplikované, môže byť komplikovaný aj text pesničky Komplikovaná od Polemik, ktorú sme počúvali vo Fan Rádiu.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

Take Me to Church. Nezabudol to Hozier na záver povedať, nemalo to tam byť. Vynikajúca pesnička obľúbená medzi všetkými interpretmi, ale to myslím akože skutočne vážne, lebo nájdete na YouTube aj Demi Lovato, ktorá spieva...

Brďo, fakt krásne zaspievané. Benson Boone, nový interpret, tiež sa otočil k starému dobrému Hozierovi. Classic Ed Sheeran to prespieval, ale jasné, že si musel zobrať gitaru a hrať do toho aj na gitare.

0: Teším sa na ďalšie hity, ktoré milujete po dopravnom servise u nás vo Fan Rádiu.
1: Víkend s Tiborom vo Fan Rádiu.
2: Investovanie nie je bez rizika.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
2: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
3: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team.sk, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Opäť po pol hodinke máme pre vás vo Fanrádiu pripravené aktuálne správy zo slovenských ciest. Kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka, samozrejme. Smerom z Ivachnovej zdržíte sa 15 minút. Sorry za to, samozrejme. Pevné nervy, to som chcel povedať. To vám prajeme. Výjazd do Ružomberka smerom z Ivachnovej momentálne so zdržaním 15-minútovým. Radary ste videli v Bratislave na Trenčianskej pri Ridli smerom na Miletičovu, na D1 pri Poprade smerom na Štrbu a za Moldavou nad Bodvou smerom na Drienovec. Ak viete doplniť akúkoľvek ďalšiu info, ako sa máte, alebo čo sa deje na slovenských cestách, tak to všetko nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Vinšujeme vám šťastnú cestu.

0: V rýchlosti skúste povedať jednu lepšiu pesničku ako tú, ktorú ste práve počuli vo Fan Rádiu. Iba že by ste mali vy vlastnú kapelu, tak to môže byť lepšia pesnička a hneď potom je Red Hot Chili Peppers Other Side. To sme počúvali, inak podľa mňa super pesnička aj ku...
1: Fan Rádio fandí hokeju.
0: Fandeniu. Však... Budeme fandiť, teším sa ty brďo na ten zápas dnes 20-20 proti Kanade, lebo neviem, či ste pozerali proti Česku, áno, nezískali sme tie 3 body, ale bol to krásny hokej, tí naši mladí hokejisti hrajú fakt vynikajúco, tak si myslím, že to bude parádna podívaná, jak se žíka. Aj pri tom zápase dnes o 20:20. Ale poďte sa pozrieť, neviem, či to už bude parádna podívaná, aj na svojho pavúka, ktorého ste si určite vyplnili na našom fanradiovskom webe. Môžem vám povedať, my máme pavúka takého interného medzi kolegami a pre stálice fanradiovských poslucháčov a poslucháčky, ktorí si viete zaradiť, že káva je kto čo, hej, truhlík je ktorý asi... Tak môžem vám povedať, že truhlík je kdesi úplne v úzadí, 8, 9 alebo 10. Medzi nami interne káva je na prvom mieste, ktorá sa vôbec netají tým, že nie je majsterkou, čo sa hokeja týka. Vy ste určite majsterkami a majstrami, tak si poďte pozrieť na fanradio.sk toho vášho pavúka. Sledujte si body, lebo naozaj co by dúb, budeme vyhlasovať aj víťazov. 27.5. rozumej túto stredu vyhlásime najlepšieho jednotlivca a skupinu za fázu základné skupiny a následne 1.6. na deň deti. Najlepšieho jednotlivca a skupinu za celé majstrovstva sveta. A poukážky, ktoré vás zaujímajú určite najviac, teda ceny, poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 až do 1000 eur, ktoré venuje Kaufland, získa niekto z vás. A ja vám budem držať palce, aby ste to boli práve vy. Ale nielen moje palce stačia, tak si pre istotu skontrolujte, ako je na tom váš pavúk. Poďte na fanradio.sk.
1: Fanradio fandí hokeju.
2: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: Rusom. Keď sa už pýta, Ray, dokedy sa to bude pýtať? Where is my husband? To ste počúvali tesne pred 17. Inak ešte do 17. Máte pár minútiek na to, aby ste si poslali vašu registračnú SMS a využili tak 30-násobnú šťastnú hodinku k nám do Zarábajušami. Konkrétne máte 3 minúty, čiže nie pár. V podstate klamal som, sorry za to, ale treba toho doslať na číslo 7010 v tvare krstné meno, to vaše ideálne, medzera, Zarábaj. A cena spätnej SMS je potom 1,20 eur. Tento piatok možno vyhráte 30 000. To sa deje ešte 2 minúty aj 30 sekúnd, čiže do 17. A po 17. sa bude diať Tiborová hudobná hádanka. Nebudeme hádať už klasicky. Inak mám rád túto hru. Poviem pravdu. Budeme hádať meno interpreta, interpretky, interpretov a názov skladby na základe jednotlivých hudobných nástrojov. Púšťam vám teraz gitaru z tej skladby. A keďže je nedeľa, nejdem vás trápiť, dám vám pomôcku, je to skladba z roku 2021. Ak máte tip už teraz, len vďaka gitare, že čo by to mohol byť za song a od koho, tak tento potlesk ide vám. Ale môžete mi ten tip aj poslať, som zvedavý. A ja vám pustím aj bicie, basu a ďalšie hudobné nástroje hneď v tej ďalšej polhodinke. Ostaňte s Fanrádiom, ak máte tip, že toto je Tibor, určite Ibi Majga a Tumbaktov, tak pošlite sem.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 17. vás, Fan Rádia, pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Pripomínam kolónu, ktorá je na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Čistou náhodou pýtam sa, nie je tam ešte diaľnica? A nie je, tak preto je tam kolóna. Zdržíte sa 15 minút na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Radary ste videli v Bratislave na Lamačskej za Teskom smerom von z mesta, vo Zvolene na Neresníckej smerom von z mesta a pred Brusnom smerom z Nemeckej. Ak viete doplniť akúkoľvek ďalšiu informáciu sem k nám do Fanrádia, tak volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Vopred ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
0: A dajme aj predpoveď počasia. Dnes pekne, zajtra tiež, ale keď by som to trošku dopodrobne rozobral, tak okrem toho, že je pekne a teplo dnes, tak k večeru sa môžu vyskytnúť aj ojedinele síce, ale prehánky. Najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši by mala byť dnes okolo 23 a 25 až 30 stupňov je hlásených na všetkých ostatných miestach na Slovensku. Zajtra v pondelok jasno až polooblačno. Ešte zo začiatku dňa sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky, dokonca na Gemery aj búrky, ale bude veľmi teplo, ešte teplejšie než dnes. V severnej polovici Slovenska na Dolnom Spiši a Hore Hroní by malo byť 22 až 27, ale pozor, všade inde 27 až 32 stupňov. Víkend predtým, ako začne brutálne leto už od zajtra, ale teším sa, že aj po 17. sa môžeme opäť spolu počuť. Ja vždy vravím, že ako rýchlo to ušlo, ale počujte, dnes som tu od 8. ráno a extrémne rýchlo to ušlo, tak sa teším ešte na poslednú našu spoločnú hodinku. Volám sa Tibor, pozdravujem.

0: Toto mám rád teraz.
1: Výborná skladba. Je len v závere, ale celý song Topic, Fireboy, Nico Santos, tak je ich tam dosť na to, aby vytvorili naozaj vynikajúci song. Buddy sa volala pesnička u nás vo Fan Rádiu. Výborová
2: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
1: Joj, mám rád, keď nemusím hovoriť názov ďalšej skladby. Je to hrozne náročná robota a vy mi s tým vždy pomôžete, obzvlášť v Tiborovej hudobnej hádanke. Ja vám pustím pesničku po jednotlivých hudobných nástrojov a najprv pôjdu bicie. Dobre, dohoda? Potom basa, gitara, synťaky plus sláky a vy sa snažíte čím skôr uhádnuť názov skladby a meno interpreta, interpretky, interpretov. Medzičasom som vám ja prezradil, že to bude skladba z roku 2021. Čo by som pre vás nespravil? Však. A je to určite niekto zo zahraničia. Toľko k pomôckam a teraz vy. Pokojne mi píšte na 0903 943 003, že aký je váš tip. Čím skôr uhádnete, tým lepšie pre vás. Bicie vhodné na hokej. Také skandovacie bicie. Pridajme basu. Sa škrábete po hlave, že čo by to mohlo byť? Pomôže vám určite gitara, ktorú pridáme teraz. Nie, nepomôže, lebo hrá to isté, čo bas gitara. Však nepomohla. Ale keď pridáme synťaky a sláky, už budete vedieť. Čo je to za song, viete? A od koho je? Spev nám zahrá trumpeta. Už napísal Pali správnu odpoveď. Potom ešte Johnny, ktorý píše Marika Gombitová. A-a, iné. Počujete to tam? Imagine Dragons, Follow You je správna odpoveď a vo Fanrádiu si tento song aj zahráme. Hráme hity, hráme hity.

0: mám brať osobne? Akože, že radšej by si Macu počúval? Johnny u nás vo Fanrádiu sa opýtal, že kde mám Macu? Príde zajtra po 17. a pondelky nebudú zlé, presne tak, ako ste na to s Fanrádiom zvyknutí. Dovtedy zlé, bohužiaľ, nie sú taktiež, ale po 17. ja Maca a budeme mať super hostia. Čo poviete na to, že by som vám prezradil, kto to bude? A čo keď to nedodržím? Michal Satmári, stand-up komik, bude zajtra po 17. u nás vo Fanrádiu, tak verím, že aj zajtrajšie pondelky, ktoré nie sú zlé, rovnako ako tie doteraz, si nenecháte ujsť. Mišo Satmári, super vtipný stand-up komik, bude po 17. v rámci celebritnej hádanky a teraz po 17. sa ideme pozrieť aj na slovenské cesty z Fanrádia.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Zlatá 50-ka v online kasíne.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol šiestej máme pre vás vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj kolónu, ktorá je na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Nedelné presúvačky sú v znamení aj 15-minútového zdržania. Práve v tomto úseku viazd do Ružomberka smerom z Ivachnovej štvrť hodinka si počkáte. Radary v Bratislave na Lamačskej merajú smerom von z mesta, ale za Teskom to tiež podstatné. Som preskočil. Môžeme ešte raz? V Bratislave na Lamačskej za Teskom smerom von z mesta, vo Zvolene na Neresníckej merajú smerom von z mesta a pred Brusnom smerom z Nemeckej ste taktiež videli policajný radar. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím ešte stále hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a ja vám prajem šťastnú cestu.

0: Vynikajúca Olivia Dino nás vo Fanrádiu. Krásnu nedeľu vám prajem. Neviem teraz, čo sa vám držať, lebo my si ako Fanrádio samozrejme píšeme s Oliviou Dino a ona mi nedávno poslala správu, hlasovku.
1: Hello, Fanradio. Ahojte, Fanrádio, tu je Olivia Dino a pesnička Man I Need je samozrejme o Tiborovi.
2: It's of course about Tibor.
1: Hello.
0: Čo ma potešilo, ale tak akože nie je to prvá pesnička o mne, ale potom prišla na fanradiovský WhatsApp hlasovka od Olivie Dean.
1: Hello, fan radio.
2: Ahojte, fan radio, tu je Olivia Dean a moja pesnička Man I Need je o Šarkanovi.
1: Šarkan.
2: Of course.
1: Hi.
0: Tak to ma dosť zamrzelo. Tak akože teraz si vyber, Olivia Dean. Ak vy ste si vybrali Šarkana, slza z mojej strany, ale môžete si ho spätne vypočuť. Dnes bol vo Fan Rádiu od 10. do 12. v rámci svojej Šarkanovej talk show a rozprávali sa o behu. A ak vás to zatiaľ neodradilo, lebo chápem, že by beh mohol, tak je to naozaj zaujímavé, lebo nie je to len taký klasický beh. Bol tam totiž ultramaratónec Jaroslav Dej, ktorý má za sebou okrem že legendárneho ultramaratónu na Mont Blanc veľa ďalších zážitkov. Jaro bežal 44 hodín. Mal nie, že stále 44 hodín. Prebehol viac ako 160 kilometrov a to s extrémnym prevýšením. Toto napríklad mňa odrádza, ale nie od vypočutia si Šarkanovej talkshow, že aká vec ho na tomto šialene náročnom behu skoro zastavila?
3: Otlaky sú taká nepríjemná vec, ktorá ťa môže zastaviť. Našťastie práve na tej občerstvovačke boli pripravení na takýchto, ako som ja,
4: otlakárov.
3: Na otlakárov, kde to dokázali veľmi rýchlo ošetriť. Čiže vošiel som do miestnosti, ktorá vypadala ako lazaret. Tam už boli títo ultrabežci polahaní na jednotlivých lehátkach, niektorým masírovali členky, niektorým robili tieto otlaky a boli na to veľmi dobre pripravení. Ja som ich dokonca poháňal, lebo nám ten limit išiel pomaly vypršať, tak hovorím, že ale moc sa so mnou nezdržujte, že pridajte. Pán mi povedal, nebojte sa, 30 sekúnd jeden otlak. Čiže robí sa to tak, že ten odlak sa prepichne, pichne sa tam nejaká ako dezinfekcia, trošku sa to prelepí a môžeš pokračovať ďalej.
0: Krásna to debata. Však k nedeľnému obedu o prepichnutých odlakoch, ale teraz už večer spätne si to pustíte, určite odporúčam, lebo o extrémne náročných behoch minimálne počúvať vám podľa mňa spraví dobre. V horách behal, kade tade behal, ultramaratónec a horský sprievodca Jaroslav Dej, ktorý okrem toho, že behával, tak aj v nedeľnej talk show sa rozprával so Šarkanom. Celý tento rozhovor nájdete na fanradio.sk alebo na podcastových platformách.

0: taká flirtovacia pesnička, že a však možno mi zavolaj. Také, možno volaj. Aj vy pokojne vlastne nám môžete do fanrádia zavolať. Ideálne zajtra po 17. Zajtra po 17. Nám, a nemusí to byť ani maybe, nám naozaj volajte. Pondelky nie sú zlé. Teším sa, že s Macou zajtra bol. Nevoláme, ale vysielame. A tak keď by ste mali čokoľvek na srdci zajtra, tak určite. Ale dnes sa už s vami lúčim. Bolo mi s vami super, bol som od úplného rána s vami. Aj vy ste tu boli celý čas, čestné, prehlasujete. Tak vám som naozaj vďačný, že od 8. do 18. že týchto 10 hodín sme trávili spoločne a že sme sa počuli a že sa počujeme opäť zajtra po 17. a že či budú pondelky zlé, no nebudú, samozrejme, že nie, lebo Maca a Tibor vás budú pozdravovať. Užívajte zvyšok nedele, volám sa Tibor a ahoj.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.

0: ty.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: A o 18.00 z Fanrádia ešte pozdravujeme pre dnešný deň, posledný krát, ale stále na slovenské cesty s aktuálnym dopravným servisom. Dva radary ste nám nahlásili na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom merajú. Tak tam neviem, či nebývajú aj často. A na viazde do Sučian smerom z Martina ste videli policajný radar tiež. Strážte si rýchlosť, prosím, jazdite opatrne a fakt sa vám chceme poďakovať za všetky informácie, ktoré ste nám počas celého dňa hlásili. Ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra od 6.00 ráno a ja vám dovtedy ešte prajem krásny zvyšok nedele a šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
1: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku z výhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí. Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
1: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas niečo.

Monalize repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade. Muzika

0: Do tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.com. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fan Rádio.
4: Hity, ktoré milujete.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

iba dnes. Aktivujte si kupón vo svojej Lidl Plus appke a nakúpte všetko o 20% lacnejšie. Len do dnešnej polnoci. Online vždy viac.

Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

dosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som

než čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do

všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.